Zažmuri, slušaj i uživaj. Lotel Radio 107,4 MHz.

Svoje slušalce čuvamo u srcu i nudimo više nego drugi. Radio koji ima dušu. Radio Lotel 107.4 FM Stereo. Lotel Radio. Nova definicija slušanja zvuka.

Svoje slušalce čuvamo u srcu i nudimo više nego drugi. Treba ima dušu. Radio koji ima dušu. Radio Lotel 107.4 FM Stereo.

Svoje slušalce čuvamo u srcu i nudimo više nego drugi. Treba ima dušu. Radio koji ima dušu. Radio Lotel 107.4 FM Stereo.

Svoje slušalce čuvamo u srcu i nudimo više nego drugi. Treba imati dušu. Radio koji ima dušu. Radio Lotel 107.4 FM stereo.

0: kafa. Kafa bez koje ne počinjem dan, jer ja biram i želim dobru kafu. Ming. Bauvin Dekor, poslovnica Brasina i poslovnica Loznica, Lipnički šor, obilazni put preko puta OMV Pumpe. Dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan, čuo sam da imate jednokrilne prozore po super ceni, pa me zanima da li je to tačno i kakvi su to prozori?
0: Da, tačno ste čuli. U pitanju su jednokrilni prozori 60x60 sa običnim staklom po ceni od 5100 dinara, kao i jednokrilni prozori 100x100 sa običnim staklom za samo 9700 dinara. Znate, Bauvin Dekor proizvodi, prodaje i vrši ugradnju PVC stolarije po najpovoljnijim cenama u regionu.
2: A kvalitet, materijali, ušteda, energija, asortiman i slično, znate, treba mi puno toga za kuću.
3: Da, naravno. Radimo stolariju sa 5 i 7 komora od PVC ekoloških materijala vrhunskog kvaliteta, modernog dizajna, izvanredne zvučne izolacije, propustljivosti svetlosti, ali i značajnom uštedom energije.
0: A u ponudi imamo vrata, roletne, komarnike, trakaste zavese i ostalo što vam treba. I da znate, vršimo besplatnu dostavu u krugu do 40 km. Naravno, vršimo i ugradnju stolarije po ekstra povoljnim cenama.
4: Bauvin Dekor. Blizu dovoljno i za vas povoljno. Poslovnica Brasina. Kontakt telefon 066 855 0292. Poslovnica Loznica. Lipnički šor. Kontakt telefon 063 638 378.
5: Stara stvar u Novom Bečeju.
4: Mlin Žito Prerada DOO Novi Bečej. Sa tradicijom dugom preko 50 godina. Proizvodnja i prodaja najkvalitetnijeg brašna tip 500, tip 400, tip 850 i stočno brašno. Kontakt telefon 062 774 669 i 062 781 189. Sa naših njiva na vaše trpeze. Žito Prerada DOO Novi Bečej.
6: Velika akcija smrznutog peciva samo u pekari Nenadović. Najjeftinije i najkvalitetnije smrznuto pecivo. 18 vrsta smrznutog peciva, kilogramska pakovanja. Dođite i uverite se u svim objektima pekare Nenadović.

0: te je sve diskont Bulevar 015.
1: Hit akcija od 27. maja. Iz ponude izdvajamo sladoled više vrsta, 1 litar, 199,99.
0: Kupujmo povoljno, kupujmo provereno. Vaš diskont, te je sve diskont Bulevar 015. Jer to stvarno vredi.
1: Vaša nova omiljena kafa je stigla. Brasiliero Espresso. Dragi naši sugrađani, Brazil Kafa nastavlja tradiciju vrhunskog uživanja. Predstavljamo vam naš novi proizvod, Brasiliero Espresso. Dugo smo radili na recepturi kako bismo vam ponudili kafu koja kvalitetom parira svetskim brendovima, ali po ceni koja je prilagođena vama. Želimo da luksuz pravog italijanskog espressa bude dostupan u svakom domu i lokalu. Dođite i uverite se u kvalitet po specijalnoj promotivnoj ceni. Loznica, Nova Zelena pijaca i kod biroa Krupanj, Lešnica. Brasiliero, kafa koja se pamti.

0: Servis Perkins vrši mašinsko hemijsko čišćenje, pranje DPF filtera jedinstvenom metodom na mašini DPF Monster poslednje generacije.
1: Koncept rada DPF Monstera zasnovan je na principu direktnih parametara sa vozila od lera do punog gasa, kao i opterećenje tokom vožnje prilikom promene stepena prenosa menjača.
0: Takvim tretmanom DPF filtera u mašini DPF Monster obezbeđene su hiljade i hiljade kilometara u narednom periodu.
1: Jedinstvena mašina na prostorima Evropske unije dovodi do nultog stanja DPF filtera.
0: Autoservis Perkins, Loznica 069 78 00 78 i 069 68 00 68.

0: Mama, jel ima sira?
1: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
2: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
3: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
4: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
5: Lidl, isplati se.
6: Stop! Ako voliš svoj auto, ovo moraš da čuješ. Volkswagen ACP Automotive sada se nalazi na novoj lokaciji. Još veći prostor, još jača oprema i kompletna usluga na jednom mestu. Prodaja vozila, mehanika, elektronika, vrhunska dijagnostika, limarija i farbanje. Dok mi radimo na vašem autu, vi uživate u našoj kafe čekaonici. A ako ste u žurbi, tu je organizovan prevoz i zamjensko vozilo. Nova lokacija, obilazni put 80A, Majur, info 015 319 210. Vidimo se!

0: Vobi House, novo mesto za hobiste i majstore u Loznici, Šabački put 13A. Sve za vaše dvorište i radionicu po super cenama, plus više od 150 proizvoda na popustu. Od hobija do zanata, od opreme do alata. Dobrodošli u Vobi House.
1: Zapošljavamo logopeda i fizioterapeuta.
2: Stars Therapy Centar širi svoj tim.
1: Tražimo logopeda i fizioterapeuta.
2: Za puno radno vreme uz mogućnost stalnog stručnog usavršavanja i rada u okviru multidisciplinarnog tima od 10 terapeuta. Kao deo našeg centra koristit ćeš savremenu aplikaciju Stars Rehab Care, a najvažnije, bit ćeš okružen ljudima koji vole svoj posao i teže izvrsnosti. 064-039-8709 starstherapy.bk@gmail.com. Zamislite dvorište u kom uživate svakog dana. Miris cveća, hlad masline stare preko 100 godina i savršeno uređena zelena oaza. Rasadnik Jovanović pretvara tu sliku u stvarnost. Projektovanje i uređenje dvorišta, bogat izbor čempresa, zimzelenog i ukrasnog drveća, egzotičnih biljaka, palmi i maslina i sve vrste sezonskog cveća za svaki kutak vašeg prostora. Pozovite nas i pretvorite svoje dvorište u raj. 064-41-74-549, Orlović Pavla 21 ili ulica poznata kao Kapija 2. Radno vreme od 7 do 7. Rasadnik Jovanović, kada priroda postaje umetnost.

0: Potrebna vam je PVC stolarija. Imamo rešenje za vas. Premija PVC nudi novu, najpovoljniju, gotovu sedmokomornu PVC stolariju. Prozori, balkon vrata, sobna, kupatilska, ulazna vrata, roletne, komarnici. Premija PVC. Preko 1500 komada na stanju, isporuka odmah. Premija PVC, Sremska Mitrovica, Vladimira Matijevića, 96 063 518 700 i na sajtu premijapvc.rs.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 28. do 31. maja. Svježi paradajz kilogram 2,70, smrznuto povrće za supu 400 grama Bingo, marku 55, hrana za pse 10 kg Bingo 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora? Dva metra elegancije? Ili tri metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja. Ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
3: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domak Sloznica, Lipnički šor, Georgija Jakšića, BB, Šabački put. Telefon 015-811-776.
2: Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: Neka vaš poseban dan postane najlepša uspomena. Svečana sala Stefano. Informacije i rezervacije na 065-555-8455. Svečana sala Stefano.
1: Moj grad, moj taksi, City taksi 015 891 195 i 066 200 260. City taksi.
2: Vista Team, centar rasvete i elektromaterijala. Vista Team, kod Nove crkve na Lagatoru, u ulici Patrijarha Pavla, broj 6. Vista Team, veliki izbor elektromaterijala, LED rasveta, spoljna rasveta, LED paneli, LED sijalice, LED reflektori.
3: Velika akcija, LED sijalica, LED panela, LED cevi, spoljne rasvete i LED reflektora.
2: Vista Team, kvalitetna roba, široka asortiman i prijatna profesionalna usluga. U Vista Timu kod Nove crkve na Lagatoru u ulici Patrijarha Pavla 6. Vista Tim, centar rasvete i elektromaterijala.
3: Velika akcija, LED sijalica, LED panela, LED cevi, spoljne rasvete i LED reflektora.
2: Vista Tim, tim koji pobeđuje.
0: Stomatološka ordinacija Dr. Rale na Novoj zelenoj pijaci. Pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja na implantatima All-on-4 i All-on-6 uz mogućnost privremenog fiksnog rada nakon ugradnje. Pozovite nas 015 788 15 34 ili 063 363 369. 35 godina sa vama na staroj adresi Vojvode Mišića 34. Stomatološka ordinacija Dr. Rale.
4: Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja dr. Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija koštano-zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. Telefoni za zakazivanje su 015 7100 i 066 8100. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.
5: Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veruj sad sam shvatija da sve, da sve to ništa je, čovjek.

0: Galerija Podova u Loznici na novoj lokaciji Retail Centar Gučevo. Ako birate tepih, parket, laminat, SPC podove, zavese ili draperije, sada nas je još lakše pronaći. Dođite da pogledate ponudu uživo i uz savet naših prodavaca lakše izaberete pravo rešenje za svoj dom. Galerija Podova, Retail Centar Gučevo, Filipa Kljajića, 3G. Dođite, pogledajte i odlučite. Vikend akcija u svim maloprodajnim objektima Ženeva Evroes. Na akciji od 29. do 31. maja izdvajamo sitni rezanac za supu 200 grama Ženeva 39,90. Kafa Moja kafica 200 grama 289,90. Minjon kocka Royal 200 grama više ukusa 164,90. Sladoled Pinko 1 litar više ukusa 199,90. Sok Breskva 1 litar Verde 69,90. Set Nivea dezodorans 150 ml plus gel 250 ml 399,90. Ubrus Dunja 1 komad 89,90.
1: Dobrodošli Ženeva Evroes.
0: Kad je zima i kad sneg veje, tu je Keba Ogrev da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača pozovite 063 83 15 412. Keba Ogrev, da vam dom bude topao cele zime. Motofest, bratijanje. Od 4. do 7. juna u Loznici na platou kod stadiona Lagator. Četvrtak 4. juna u 19 časova otvaranje Motofesta, sa vama bendovi iznenađenja. Kome tero da te voli, kome tero. U petak 5. juna od 12 sati otvaranje Motokampa, u 15 časova bajkerski ručak, a od 19.30 nastupi bendova Alarmantno stanje, Black and White, Infuzija. Bratijanje. U subotu 6. juna od 8 do 10 časova doručak za kamp, DJ izvođači preko dana. U 17 večera za bajkere, u 18 defile, od 19 bajkarske igre, od 20 časova nastupi bendova Freddy Krueger, Stringsi, Sevdah Rock Connection. Najjači samo ostaju, nikad se ne predaju. U nedelju 7. juna doručak i ispraćaj gostiju. Ali to nije sve. Motoklub Bratija Loznica pripremio je veliku nagradnu igru. Osvoji skuter plus ostale vredne nagrade. Ulaz za bajkere slobodan, za pešake 400 dinara. Motofest, bratijanje, od 4. do 7. juna u Loznici na platou kod stadiona Lagator. Vidimo se.
1: Radio Lotel.

0: kasniš na posao, kiša pada, gužva je svuda.
1: Bez brige, tu je Halo Taksi. Brzo stižemo, uvek tačni.
0: Može karticom?
1: Naravno. Prvi u gradu smo uveli plaćanje karticom. Halo Taksi, uvek prvi.
0: Pozovi, opusti se i uživaj u vožnji.
1: 069-29-29-209
0: 069-29-29-209
1: Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima. Mile Prom. Mleko 2,8% mlečne masti, 1 litar. Imlek 119,90. Ulje Iskon, 1 litar, 189,90. Margarin Vital, 250 grama, 89,90. Keks Plazma, 3 puta 150 grama, plus 150 grama gratis, 489,90. Nelino Čokolada Max Waffle, 190 grama, 246,90. Nelino Kids Mleko 100 grama, 119,90. Sok Breskva, litar i po, Voćna dolina, 159,90. Pivo Tuborg, 0,5 staklo, 66,90. Vino Carica Milica, 1 litar, Rubin, 339,90. Deterđent Persil, 3 kg, 750 grama, 1029,90. Deterđent Duel, Jorgovan, 5 kg, 400 grama, 929,90. Omekši Vač Fresh, 2 litra, više vrsta, 299,90. Radno vreme od 6.30 do 22 časa i nedeljom. Hipermarket Mile Prom, Georgija Jakšića 14, na lokaciji holding kompanije Neli, Valjevski put, Gradeksova zgrada, Šabački put, preko puta škole Vuk Karadžić, Slobodana Penezića, Nova zelena pijaca, Žikice Jovanovića 1, Vlade Zečevića 18, Filipa Kljajića 58, Šabački put.
2: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnije goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Lešnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posetite benzinske stanice Danex u Lešnici i u Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex. Danex.
3: Ako ste se uverili u kvalitet našeg programa i stekli poverenje u nas, dođite da se reklamirate. Marketing Lovdel Radija 015-882-227.
4: Jeli mali, čiji si ti?
5: Ja sam Lotelov mali oglas.
4: A ti mali?
5: Ja sam Lotelov mali oglas.
4: A ti mali, čiji si ti?
5: Ja sam Lotelov najefikasniji i najslušaniji mali oglas.

0: Polyglot MV takođe pruža usluge posredovanja za dobijanje prevoda za 30 svetskih jezika. Telefon 064 431 9399 i 015 7881 196. Adresa je Vojvode Mišića 2 Loznica. Firmi Ringe Trans potreban pomoćni radnik ili mehaničar sa ili bez radnog iskustva. Telefon za informacije 069-825-8028.
1: Firma Jugotex Production iz Krupnja raspisuje oglas za prijem novih radnika na pozicije šivača i modelara. Zainteresovani kandidati sve informacije mogu dobiti na broj 069-8019-339 ili putem maila jugotex.krupanj@jugotex.com. Firmi Bauvin Dekor potrebno više izvršilaca na pozicijama. Radnici u proizvodnji 6 izvršilaca i monteri PVC stolarije i sobnih vrata 2 izvršioca. Pogon firme Bauvin Dekor na lokaciji zaobilazni put bez broja Loznica Lipnički Šor. Poželjno radno iskustvo. Za više informacija kontakt telefon 069-641-336. Firmi Lunex DOO iz Loznice potrebni vozači kamiona šlepera sa C i E kategorijom. Sve informacije možete dobiti na brojeve telefona 064-825-8041 i 069-33-03-688. U cilju daljeg razvoja i unapređenja poslovanja, Elvaco Met Pro DOO Bjeljina raspisuje oglas za prijem u radni odnos za mašinske inženjere više izvršilaca. Uslovi: visoka stručna sprema, mašinski fakultet, 5 godina iskustva u struci, poznavanje CAD/CAM alata, SolidWorks, Invertor i AutoCAD, a sve informacije možete dobiti na telefon 066 073 388 i putem maila office@elvacomet.pro.com. Preduzeću Danex Co. DOO potrebno više izvršilaca za rad na benzinskoj stanici u Loznici i Lešnici na pozicijama trgovac i točilac prodavac goriva. Odlični uslovi rada i zarada. Zainteresovani mogu doći lično na benzinske stanice ili pozvati na kontakt telefon 065-216-3877. Danex Co. DOO.
0: Preduzeću Gordanić DOO Novo Selo potreban prodavac magacioner u maloprodajnom objektu u Novom Selu. Kontakt telefon 069-369-7409 i 060-84-11-103. Uslovi odlični. Firmi Stator potrebna radnica za rad na kasi. Sve informacije na broj telefona 063-261-578.
1: Našem taksiju potreban dispečer
0: i vozači. Zainteresovani neka pozovu 015-876-133.
1: Naš taksi. Potrebna žena u Jadranskoj Lešnici za čuvanje starije polupokretne osobe mentalno zdrave 24 sata, svaki drugi vikend slobodan. Telefon za informacije 063-7059-071.
0: Na prodaju stan površine 36 kvadrata, drugi sprat, ulica Karađorđeva 18. Zainteresovani se mogu javiti na telefon 064-012-4156. Na izdavanje nenameštene stan od 50 kvadrata sa parking mestom u novoj zgradi u ulici Miodraga Borisavljevića 7 od muzeja prema 4. Telefon 069-825-8092. Na izdavanje opremljene stan u ulici Patrijarha Pavla 11, površine 40 kvadrata, na duži vremenski period. Broj telefona 069-389-3993.
1: Na izdavanje jednosoban kompletno opremljen stan u bulevaru Dositeja Obradovića. Informacije na telefon 066-94-22-097. Na izdavanje konferans stan površine 71 kvadrat, smešten u centru grada u Poplukinoj ulici. Stan se nalazi na četvrtom spratu, zgrada ima lift. Poseduje dve spavaće sobe, dnevni boravak, kuhinju, kupatilo, hodnik i dve terase. Stan ima centralno grejanje sa urađenim kalorimetrom. Kompletno je opremljen i odmah useljiv. Cena zakupa je 300 evra, depozit u visini jedne kirije. Sve informacije na telefon 064-821-0103.
0: Na izdavanje namešten stan od 50 kvadrata sa garažom u Loznici na Lagatoru i namešten stan od 30 kvadrata u Beogradu na Karaburmi. Telefon 064-93-48-473. Potrebna osoba za čuvanje starije osobe 24 sata. Javite se na telefon 065-380-7202. Na prodaju Fiat Panda 2013. godište dizel, registrovan do kraja godine, u top stanju, telefon 065-840-1000. Na izdavanje parking mesta u zgradi u ulici Gučevska 2A i Bolnička 6, kontakt telefon 064-3766-406. Na prodaju građevinski plac od 6 ari u ulici Ante Bogićevića 54, Stefanovića put, 900 metara od železničke stanice. Plac je pogodan za izgradnju stambene kuće, cena po dogovoru. Kontakt telefon 060-495-0095. Ukoliko vam je potrebna ozbiljna žena za održavanje kuća i stanova kao i čišćenje, pozovite broj 065-817-2227. Prodaje se montažni poslovni objekat površine 32 kvadrata sa mogućnošću proširenja još 8 kvadrata. Prodajni prostor površine 20 kvadrata i magacinski prostor površine 12 kvadrata. Opremljeni su policama. Objekat je potpuno renoviran i osiguran. Cena po dogovoru. Telefon 063-83-35-698. Servis Harmonika Jović. Popravka i prodaja servisiranih harmonika uz garanciju od godinu dana. Također, vršimo otkup svih vrsta ispravnih i neispravnih harmonika. Moguća je i razmena. Dolazimo po pozivu 063-364-903. Obaveštavamo sve državne i privatne organizacije, firme i privatna domaćinstva da u što kraćem roku prije primjene novog zakona o elektronskom otpadu prijave ili donesu elektronski otpad, računare, televizore i ostali električni otpad u firmu Stator, Šabački put, ili pozvati naše vozilo koje dolazi po pozivu 015-876-097. Vaš mali oglas možete predati u radio televiziji Lotel, Loznica, Maksima Gorkog 2, telefon 015-882-227.
1: Radio Lotel.

Vreme je za vikend kupovinu. U okviru vikend akcije u vašem Europromu od 29. maja do 2. juna za vas izdvajamo svinjska krmenadla bez filea 1 kg 469,90. Mleko dugotrajno 2,8% mlečne masti Dr. Milk 1 litar 89,90. Grand Kafa Gold 200 grama 449,90. Odloženo plaćanje čekovima građana je do 1. septembra 2026. godine. Europrom, vaš ljubičasti komšija.

0: Servis Perkins vrši mašinsko hemijsko čišćenje, pranje DPF filtera jedinstvenom metodom na mašini DPF Monster poslednje generacije.
1: Koncept rada DPF Monstera zasnovan je na principu direktnih parametara sa vozila od lera do punog gasa, kao i opterećenje tokom vožnje prilikom promene stepena prenosa menjača.
0: Takvim tretmanom DPF filtera u mašini DPF Monster obezbeđene su hiljade i hiljade kilometara u narednom periodu.
1: Jedinstvena mašina na prostorima Evropske unije dovodi do nultog stanja DPF filtera.
0: Autoservis Perkins, Loznica 069 78 00 78 i 069 68 00 68. Šumano.
2: Udruženje malinara Mačvanskog okruga sorti Vilamet i Miker poziva sve proizvođače maline da u sezoni otkupa voća 2026. godine svoje proizvode predaju hladnjačama koje su doplatile novac za rod iz 2025. godine. Ujedno vam želimo uspešnu sezonu.
3: Vaši tepisi zaslužuju kraljevski tretman. Tepih servis Royal Clean koristi najsavremenije mašine za profesionalno pranje tepiha koje temeljno uklanjaju prljavštinu, fleke i neprijatne mirise. Besplatno preuzimamo vaše tepihe, a čiste i mirisne vraćamo na vašu adresu u kratkom roku. Klupci Pane Đukića, broj 2. Telefon 065 889 3322. Tepih servis Royal Clean. Čistoća koja se vidi i osjeća.
0: Akcija u Statoru. Uz kupljenu kosačicu na poklon. Jedna letnja guma za automobil. Poslovni centar Stator. Šabački put.

0: Uz našu gumu, sigurni na drumu. Ristić auto, Šepak. Za predstojeću letnju sezonu za vas smo pripremili preko 250 različitih dimenzija guma za putnička, terenska i kombi vozila iz grupacije Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Tigar, Sava i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16, po neverovatnih 4300 dinara, bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063 378 078.
1: Specijalna bolnica za interne bolesti i hiperbaričnu medicinu Duomedic u ulici Protes Miljanića 37 preko puta bolnice u Šapcu. U savremenom specijalističkom centru možete obaviti kompletnu dijagnostiku i sve specijalističke preglede na jednom mestu. U našem hiperbaričnom centru omogućena je kompletna terapija bez plaćanja preko zdravstvenog osiguranja. Obaveštavamo pacijente iz Ljubovije, Malog Zvornika, Krupnja, Bogatića, Vladimiraca, Loznice i Šapca da uz uput lekara mogu besplatno koristiti usluge i lečenje u našem HBO centru. Duomedic, ulica Protes Miljanića 37, preko puta bolnice u Šapcu, mesto gde zdravlje dolazi na prvo mesto.
2: Svu potrebnu medicinsku dokumentaciju za korišćenje hiperbarične terapije u našoj specijalnoj bolnici u Šapcu, pacijenti sa područja grada Loznice mogu predati u Dijagnostičkom centru Loznica. Telefon 064 8 900 800.
1: Duomedic.
3: Prodavnice Nego. Tvoj lanac iz kraja. Uvek sveže, uvek povoljno i uvek tu, baš iza ugla. Voće, povrće, meso, slatkiši. Sve što ti treba na jednom mestu. Kamp, Brasina, Borina. Prodavnice Nego.
1: Klinički asistent, primarius dr. Zoran Paunović, dečji hirurg i ortoped na dečijem odeljenju specijalne bolnice za rehabilitaciju Banja Koviljača, obavlja ortopedsku dijagnostiku i lečenje dece sa ortopedskim oboljenjima, deformitetima, kao i zbrinjavanje svih vrsta povreda i njihovih komplikacija. Na pregled kod doktora Paunovića javite se ukoliko vaše dete ima sledeće tegobe: ortopedska oboljenja, deformitete, povrede koštorno-zglobnog sistema, bolove u zglobovima, deformitete kičmenog stuba, razvojne poremećaje kukova. Dr. Zoran Paunović je 15 godina načelnik službe za ortopediju i koštorno-zglobnu traumu Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije, dr. Vukan Čupić. Specijalista je dečje hirurgije i ortopedije, a magistrirao je ultrazvučnu dijagnostiku razvojnog poremećaja kuka. Informacije i rezervacije na telefon 015 895 273 ili na mail deci@banjakoviljaca.rs.

0: Nedelja 28. avgust, 15 časova i 30 minuta. Vreme u gradu sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.
1: Na očare crne, u čepu beli cvet i oproštajno pije.

0: Kasniš na posao, kiša pada, gužva je svuda.
1: Bez brige, tu je Halo Taksi. Brzo stižemo, uvek tačni.
0: Može karticom?
1: Naravno. Prvi u gradu smo uveli plaćanje karticom. Halo Taksi, uvek prvi.
0: Pozovi, opusti se i uživaj u vožnji.
1: 069-29-29-209
0: 069-29-29-209
1: Restoran Moneli u srcu grada iznajmljuje za sve vrste vaših proslava dve prelepe sale od 50 ili 120 mesta po pristupačnim cenama. Vaše je samo da odaberete. Za detaljnije informacije pozovite 069 880 6518. Restoran Moneli u srcu grada. Zapošljavamo logopeda i fizioterapeuta.
2: Stars Therapy Centar širi svoj tim.
1: Tražimo logopeda i fizioterapeuta.
2: Za puno radno vreme uz mogućnost stalnog stručnog usavršavanja i rada u okviru multidisciplinarnog tima od 10 terapeuta. Kao deo našeg centra koristit ćeš savremenu aplikaciju Stars Rehab Care, a najvažnije, bit ćeš okružen ljudima koji vole svoj posao i teže izvrsnosti. 064-039-8709 starstherapy.bk@gmail.com.
3: Udruženje malinara Mačvanskog okruga sorti Vilamet i Miker poziva sve proizvođače maline da u sezoni otkupa voća 2026. godine svoje proizvode predaju hladnjačama koje su doplatile novac za rod iz 2025. godine. Ujedno vam želimo uspešnu sezonu.
4: Bulli Gas.
1: Dugogodišnje iskustvo, kvalitet i garancija. Autoservis Bulli Gas. Ugradnja, servis i atestiranje autogasa, kvalitet i garancija. Servis i punjenje autoklima. Atest plina i atest na uvoz vozila vrši laboratorija Automoto Saveza Srbije svake srede. Autoservis Bulli Gas. Zadovoljni klijenti, pouzdana i brza usluga. Telefoni 860 185 i 063 262 852. Dobrodošli u servis koji će opravdati vaše poverenje. Autoservis Bulli Gas. Srećan put!
2: Ginekološka ordinacija Demetra. Više od 25 godina brine o zdravlju žena sa pažnjom, iskustvom i poverenjem. U našoj ordinaciji rade dva iskusna ginekologa, dr. Zoran Dobrosavljević, ginekolog-akušer i dr. Branko Dobrosavljević, ginekolog-akušer, subspecijalista steriliteta koji su posvećeni vašem zdravlju u svakoj fazi života, od preventivnih pregleda do najsavremenije dijagnostike i praćenja trudnoće. Zakažite svoj pregled već danas. Demetra, Hajduk Stanka 9A. Telefon za zakazivanje 015 877 047. Demetra.

0: Neka vaš poseban dan postane najlepša uspomena. Svečana sala Stefano. Informacije i rezervacije na 065-555-8455. Svečana sala Stefano.
1: Gradite, renovirate. Treba vam pouzdana oprema i kvalitetan materijal. Građevinsko-trgovinska radnja Limex ima sve na jednom mestu. Cevi, limovi, građevinska limarija, šrafovska roba, alati i farbe. Sve što vam treba za vaš dom ili gradilište. Limex. Kvalitet, povoljne cene i sve na dohvat ruke. Limex. Gradite sa sigurnošću. Vere Blagojević 1, Lipnički Šor. Telefon 069 218 5558.

0: restoran Monelli. Nalazi se u pešačkoj zoni u strogom centru grada sa obezbeđenim parkingom i luksuznim smeštajem. Internacionalna kuhinja koja podiže standarde gastronomije. Iza svakog tanjira stoje kuvari koji su učili od jednog od najvećih francuskih šefova i Michelin majstora, Kristijana Tefedoa. Za poslovne sastanke i posebne trenutke tu su dve VIP zone, potpuno prilagodljive. U sklopu restorana nalazi se i Choco Cafe, mesto za uživanje u najfinijim ukusima čokolade. Večeri su rezervisane za tematske događaje, muziku, ukuse sveta i atmosferu zbog koje se dolazi ponovo. Monelli.
1: Vista Team. Centar rasvete i elektromaterijala. Vista Team. Kod Nove crkve na Lagatoru u ulici Patrijarha Pavla. Broj 6. Vista Team. Veliki izbor elektromaterijala. LED rasveta. Spoljna rasveta. LED paneli. LED sijalice. LED reflektori. Velika akcija. LED sijalica. LED panela. LED cevi. Spoljne rasvete. I LED reflektora. Vista Team. Kvalitetna roba. Široka su i prijatna profesionalna usluga u Vista Timu kod Nove crkve na Lagatoru u ulici Patrijarha Pavla 6. Vista Tim, centar rasvete i elektromaterijala.
2: Velika akcija, LED sijalica, LED panela, LED cevi, spoljne rasvete i LED reflektora.
1: Vista Tim, tim koji pobeđuje.
3: Moj grad, moj taksi, City Taksi, 015 891 195 i 066 200 260. City Taksi.
4: Vrijeme je za kafu. Mink kafa. Kafa bez koje ne počinjem dan, jer ja biram i želim dobru kafu. Mink.
5: Bauvin Dekor, poslovnica Brasina i poslovnica Loznica, Lipnički šor, obilazni put preko puta OMV pumpe. Dobar dan, izvolite.
6: Dobar dan, čuo sam da imate jednokrilne prozore po super ceni, pa me zanima da li je to tačno i kakvi su to prozori?
5: Da, tačno ste čuli. U pitanju su jednokrilni prozori 60x60 sa običnim staklom po ceni od 5100 dinara, kao i jednokrilni prozori 100x100 sa običnim staklom za samo 9700 dinara. Znate, Bauvin Dekor proizvodi, prodaje i vrši ugradnju PVC stolarije po najpovoljnijim cenama u regionu.
7: A kvalitet, materijali, ušteda, energija, asortiman i slično? Znate, treba mi puno toga za kuću.
8: Da, naravno. Radimo stolariju sa 5 i 7 komora od PVC ekoloških materijala vrhunskog kvaliteta, modernog dizajna, izvanredne zvučne izolacije, propustljivosti svetlosti, ali i značajnom uštedom energije.
5: A u ponudi imamo vrata, roletne, komarnike, trakaste zavese i ostalo što vam treba. I da znate, vršimo besplatnu dostavu u krugu do 40 km. Naravno, vršimo i ugradnju stolarije po ekstra povoljnim cenama.
9: Bauvin Dekor. Blizu dovoljno i za vas povoljno. Poslovnica Brasina. Kontakt telefon 066 855-0292. Poslovnica Loznica. Lipnički šor. Kontakt telefon 063 638 378.
5: Ambulanta fizikalne medicine i rehabilitacije Mitrić. Najsavremenija oprema, kvalitet i brzina rehabilitacije. Kompletna radiološka dijagnostika i sve vrste specijalističkih pregleda. Profesionalni tim saradnika naše ambulante stoji vam na raspolaganju. Konsultacije i zakazivanje pregleda na brojeve telefona 015 788 1883
10: 066 383 393
5: Bulevar Dositeja Obradovića 6, Zanatski centar, naš dom.

0: Diskont Bulevar 015.
1: Hit akcija od 27. maja. Iz ponude izdvajamo sladoled više vrsta, 1 litar, 199,99.
0: Kupujmo povoljno, kupujmo provereno. Vaš Diskont, te sve Diskont Bulevar 015. Jer to stvarno vredi.
2: Stop! Ako voliš svoj auto, ovo moraš da čuješ. Volkswagen ACP Automotive sada se nalazi na novoj lokaciji. Još veći prostor, još jača oprema i kompletna usluga na jednom mestu. Prodaja vozila, mehanika, elektronika, vrhunska dijagnostika, limarija i farbanje. Dok mi radimo na vašem autu, vi uživate u našoj kafe čekaonici. A ako ste u žurbi, tu je organizovan prevoz i zamensko vozilo. Nova lokacija, obilazni put 80A, Majur, info 015 19210. Vidimo se.
3: Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi radio televizije Podrinje. 4 kancelarije ukupne površine 100 kvadrata, prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064 877 1919.
1: Galerija Podova u Loznici, na novoj lokaciji Retail Centar Gučevo. Ako birate tepih, parket, laminat, SPC podove, zavese ili draperije, sada nas je još lakše pronaći. Dođite da pogledate ponudu uživo i uz savet naših prodavaca lakše izaberete pravo rešenje za svoj dom. Galerija Podova, Retail Centar Gučevo, Filipa Kljajića, 3G. Dođite, pogledajte i odlučite.

0: Hobby House, novo mesto za hobiste i majstore u Loznici, Šabački put 13A. Sve za vaše dvorište i radionicu po super cenama, plus više od 150 proizvoda na popustu. Od hobija do zanata, od opreme do alata. Dobrodošli u Hobby House.
1: Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima Mile Prom. Mleko 2,8% mlečne masti, 1 litar, Imlek 119,90, ulje Iskon 1 litar 189,90, margarin Vital 250 grama 89,90, keks Plazma 3 puta 150 grama plus 150 grama gratis 489,90, Nelino čokolada Max Waffle 190 grama 246,90, Nelino Kids mleko 100 grama, 119,90, sok Breskva, litar i po, voćna dolina, 159,90, pivo Tuborg, 0,5 staklo, 66,90, vino Carica Milica, 1 litar, Rubin, 339,90, deterđent Persil, 3 kilograma, 750 grama, 1029,90, deterđent Duel, Jorgovan, 5 kilograma, 400 grama, 929,90, omekši Vač Fresh, 2 litra, više vrsta, 299,90. Radno vreme od 6.30 do 22 časa i nedeljom. Hipermarket Mile Prom, Georgija Jakšića 14, na lokaciji holding kompanije Neli, Valjevski put, Gradeksova zgrada, Šabački put, preko puta škole Vuk Karadžić, Slobodana Penezića, Nova zelena pijaca, Žikice Jovanovića 1, Vlade Zečevića 18, Filipa Kljajića 58, Šabački put.
2: Vaši tepisi zaslužuju kraljevski tretman. Tepih servis Royal Clean koristi najsavremenije mašine za profesionalno pranje tepiha koje temeljno uklanjaju prljavštinu, fleke i neprijatne mirise. Besplatno preuzimamo vaše tepihe, a čiste i mirisne vraćamo na vašu adresu u kratkom roku. Klupci Pane Đukića, broj 2. Telefon 065 889 3322. Tepih servis Royal Clean. Čistoća koja se vidi i osjeća.
3: Udruženje malinara Mačvanskog okruga sorti Vilamet i Miker poziva sve proizvođače maline da u sezoni otkupa voća 2026. godine svoje proizvode predaju hladnjačama koje su doplatile novac za rod iz 2025. godine. Ujedno vam želimo uspešnu sezonu.
4: Aqualab u saradnji sa Simlabom iz Nemačke omogućava vam da uradite sve potrebne laboratorijske analize 24 sata dnevno. U Beogradu, na Slaviji, Kneginje Zorki 30.
5: I na još preko 145 lokacija.
4: Ali i u Loznici.
5: U Loznici, Aqualab, Vladislava Bronjevskog 23, preko puta Bolničke kapije, 015 893 840 062 80 36006.
4: Aqualab, laboratorija vaše porodice.
5: I Aqualab, laboratorija u Velikom Zvorniku. Nalazi se u zgradi Čauševac.
6: Preko puta hitne pomoći.
5: Telefoni 056 490 490 i 066 490 644. I u Krupnju, u ulici Vlade Zečevića broj 70, preko puta Doma zdravlja. Telefoni za informacije 015 710 2127 i 062 80 3591. Aqualab, laboratorija vaše porodice.
4: aqualab.rs.
7: Rano otkrivanje karotidne bolesti može unaprediti vaše vaskularno zdravlje i prevenirati moždani udar.
8: Akademik, profesor dr. Đorđe Radak, vaskularni hirurg u specijalnoj bolnici za rehabilitaciju Banja Koviljača, obavlja preglede pacijenata koji imaju probleme sa arterijskom i venskom cirkulacijom. Zakazivanje pregleda kod profesora dr. Đorđa Radaka možete učiniti putem telefona plus 381 15 895 213 ili putem maila na adresu ambulanta@banjakoviljaca.rs. Vaše zdravlje je naš prioritet. Specijalna bolnica za rehabilitaciju Banja Koviljača.

0: te je sve diskont Bulevar 015.
1: Hit akcija od 27. maja. Iz ponude izdvajamo sladoled više vrsta, 1 litar, 199,99.
0: Kupujmo povoljno, kupujmo provereno. Vaš diskont, te je sve diskont Bulevar 015. Jer to stvarno vredi.
1: Kad je zima i kad sneg veje, tu je Keba Ogrev, da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača. Pozovite 063 83 15 412. Keba Ogrev. Da vam dom bude topao.

0: Se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 28. do 31. maja. Svježi paradajz kilogram 2,70. Smrznuto povrće za supu 400 grama Bingo, marku 55. Hrana za pse 10 kg Bingo 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ne znaš šta bi?
2: Tražiš svoj stil.
3: Možda ti instrument najbolji skill.
2: Harmonika, čelo,
3: violina,
2: klarinet.
3: Uroni ti u muzički svet.
2: Gitara,
1: pevanje,
3: klavir,
1: flauta,
2: saksofon.
3: Upiši se.
4: Kreni.
3: Upišite se u osnovnu muzičku školu Vuk Karadžić u Loznici, Krupnju i Ljuboviji. Prijemni ispiti će se održavati u junu mesecu. Čekamo vas.
5: Vaši tepisi zaslužuju kraljevski tretman. Tepih servis Royal Clean koristi najsavremenije mašine za profesionalno pranje tepiha koje temeljno uklanjaju prljavštinu, fleke i neprijatne mirise. Besplatno preuzimamo vaše tepihe, a čiste i mirisne vraćamo na vašu adresu u kratkom roku. Klupci Pane Đukića, broj 2. Telefon 065 889 3322. Tepih servis Royal Clean. Čistoća koja se vidi i osjeća.
6: Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi radio televizije Podrinje. 4 kancelarije ukupne površine 100 kvadrata, prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064 877 1919.
5: Ginekološka ordinacija Demetra. Više od 25 godina brine o zdravlju žena sa pažnjom, iskustvom i poverenjem. U našoj ordinaciji rade dva iskusna ginekologa, dr. Zoran Dobrosavljević, ginekolog-akušer i dr. Branko Dobrosavljević, ginekolog-akušer, subspecijalista steriliteta koji su posvećeni vašem zdravlju u svakoj fazi života, od preventivnih pregleda do najsavremenije dijagnostike i praćenja trudnoće. Zakažite svoj pregled već danas. Demetra, Hajduk Stanka 9A. Telefon za zakazivanje 015 877 047. Demetra.

0: Lotte.
1: Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima Mile Prom. Mleko 2,8% mlečne masti 1 litar i mlek 119,90. Ulje Iskon 1 litar 189,90. Margarin Vital 250 grama 89,90. Keks Plazma 3 puta 150 grama plus 150 grama gratis 489,90. Nelino čokolada Max Waffle 190 grama 246,90. Nelino Kids mleko 100 grama, 119,90. Sok Breskva, litar i po, voćna dolina, 159,90. Pivo Tuborg, 0,5 staklo, 66,90. Vino Carica Milica, 1 litar. Rubin, 339,90. Deterđent Persil, 3 kilograma, 750 grama, 1029,90. Deterđent Duel, Jorgovan, 5 kilograma, 400 grama, 929,90. Omekši Pivač Fresh, 2 litra, više vrsta, 299,90. Radno vreme, od 6.30 do 22 časa i nedeljom. Hipermarket, Mile Prom, Georgija Jakšića 14, na lokaciji holding kompanije Neli, Valjevski put, Gradeksova zgrada, Šabački put, preko puta škole Vuk Karadžić, Slobodana Penezića, Nova Zelena pijaca, Žikice Jovanovića 1, Vlade Zečevića 18, Filipa Kljajića 58, Šabački put.
2: Neka vaš poseban dan postane najlepša uspomena. Svečana sala Stefano. Informacije i rezervacije na 065-555-8455. Svečana sala Stefano.

0: Tabački put 57, Loznica.
1: Uz našu gumu, sigurni na drumu, Ristić auto, Šepak. Za predstojeću letnju sezonu, za vas smo pripremili preko 250 različitih dimenzija guma za putnička, terenska i kombi vozila iz grupacije Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Tigar, Sava i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16, po neverovatnih 4300 dinara bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063-378-078.
2: Vikend akcija u svim maloprodajnim objektima Ženeva Evroes.
1: Na akciji od 29. do 31. maja izdvajamo sitni rezanac za supu 200 grama Ženeva 39,90. Kafa Moja kafica 200 grama 289,90. Minjon kocka Royal 200 grama više ukusa 164,90. Sladoled Pinko 1 litar više ukusa 199,90. Sok Breskva 1 litar Verde 69,90. Set Nivea dezodorant 150 ml plus gel 250 ml 399,90. Ubrus Dunja 1 komad 89,90.
2: Dobrodošli Ženeva Evroes.
1: Kad je zima i kad sneg veje, tu je Keba Ogrev da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača. Pozovite 063 83 15412. Keba Ogrev. Da vam dom bude topao cele zime.
3: TSV Diskont Bulevar 015.
1: Hit akcija od 27. maja. Iz ponude izdvajamo sladoled više vrsta 1 litar 199,99.
3: Kupujmo povoljno, kupujmo provereno. Vaš Diskont. TSV Diskont Bulevar 015. Jer to stvarno vredi.

0: zapošljavamo logopeda i fizioterapeuta.
1: Stars Therapy Centar širi svoj tim.
0: Tražimo logopeda i fizioterapeuta.
1: Za puno radno vreme uz mogućnost stalnog stručnog usavršavanja i rada u okviru multidisciplinarnog tima od 10 terapeuta. Kao deo našeg centra koristit ćeš savremenu aplikaciju Stars Rehab Care, a najvažnije, bit ćeš okružen ljudima koji vole svoj posao i teže izvrsnosti. 064-039-8709 starstherapy.bk@gmail.com. Udruženje malinara Mačvanskog okruga sorti Vilamet

0: i Miker poziva sve proizvođače maline da u sezoni otkupa voća 2026. godine svoje proizvode predaju hladnjačama koje su doplatile novac za rod iz 2025. godine. Ujedno vam želimo uspešnu sezonu.
1: Stop! Ako voliš svoj auto, ovo moraš da čuješ. Volkswagen ACP Automotive sada se nalazi na novoj lokaciji. Još veći prostor, još jača oprema i kompletna usluga na jednom mestu. Prodaja vozila, mehanika, elektronika, vrhunska dijagnostika, limarija i farbanje. Dok mi radimo na vašem autu, vi uživate u našoj kafe čekaonici. A ako ste u žurbi, tu je organizovan prevoz i zamensko vozilo. Nova lokacija, obilazni put 80A, Majur, info 015 319-210. Vidimo se!
2: Ženeva, Evro S, bogat izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
3: Na odeljenju mesara u ponudi su sveže juneće i svinjsko meso i oblikovani poluproizvodi od mesa. Mleveno meso, ćevapi, pljeskavice i sveže kobasice. A cene ekstra povoljne. A uslužno pečenje, i to može, sve po vašoj želji.
4: Odloženo plaćanje za članove sindikata i čekovima građana do 6 meseci.
5: Ponuda važi u objektima Supermarket 1, Robna kuća Lešnica, Market 2 Brezjak, Market 3 Dublje, Market 4 Prnjavor, Market 5 Krupanj, Supermarket 6 Luke Stevića Loznica, Market 7 Zavlaka, Market 8 Jelav, Market 9 Korenita i Supermarket 10 Vojvode Stepe Bogatić.
2: Dobrodošli u objekte Ženeva Evro S.

0: Potrebna vam je PVC stolarija? Imamo rešenje za vas. Premija PVC nudi novu, najpovoljniju, gotovu sedmokomornu PVC stolariju. Prozori, balkon vrata, sobna, kupatilska, ulazna vrata, roletne, komarnici. Premija PVC. Preko 1500 komada na stanju, isporuka odmah. Premija PVC, Sremska Mitrovica, Vladimira Matijevića, 96 063 518 700 i na sajtu premijapvc.rs. Da li ove godine završavaš srednju školu? Još uvek razmišljaš šta dalje? Izaberi siguran put do zanimanja koje se traži. Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija, master studije zdravstvene nege. Prijavi se od 22. do 26. juna. Prijemni ispit 29. jun. Pozovi nas na 015 352 728. Informiši se o upisu već danas. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademija strukovnih studija Šabac.
1: Stop! Ako voliš svoj auto, ovo moraš da čuješ. Volkswagen ACP Automotive sada se nalazi na novoj lokaciji. Još veći prostor, još jača oprema i kompletna usluga na jednom mestu. Prodaja vozila, mehanika, elektronika, vrhunska dijagnostika, limarija i farbanje. Dok mi radimo na vašem autu, vi uživate u našoj kafe čekaonici. A ako ste u žurbi, tu je organizovan prevoz i zamensko vozilo. Nova lokacija, obilazni put 80A, Majur. Info 015 319 210. Vidimo se!
2: Firma Stator vrši sezonsku akciju besplatne zamene ulja u kosačicama. Kupite ulje kod nas. Mi ga gratis zamenimo za vas. Poslovni centar Stator, Šabački put.

0: Vreme je za vikend kupovinu. U okviru vikend akcije u vašem Europromu od 29. maja do 2. juna za vas izdvajamo svinjska krmenadla bez filea 1 kg 469,90. Mleko dugotrajno 2,8% mlečne masti Dr. Milk 1 litar 89,90. Grand Kafa Gold 200 grama 449,90. Odloženo plaćanje čekovima građana je do 1. septembra 2026. godine. Europrom, vaš ljubičasti komšija.
1: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja. Potražite Jela nameštaj u salonu. Domak Sloznica, Lipnički šor, Georgija Jakšića, BB, Šabački put. Telefon 015-811-776. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Da li ove godine završavaš srednju školu? Još uvek razmišljaš šta dalje? Izaberi siguran put do zanimanja koje se traži. Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija, master studije zdravstvene nege. Prijavi se od 22. do 26. juna. Prijemni ispit 29. jun. Pozovi nas na 015-352-728. Informiši se o upisu već danas. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademija strukovnih studija Šabac.
3: Moj grad, moj taksi, City taksi 015 891 195 i 066 200 260. City taksi.
4: Vrijeme je za kafu. Mink kafa. Kafa bez koje ne počinjem dan, jer ja biram i želim dobru kafu. Mink.

0: zaslužuju kraljevski tretman. Tepih servis Royal Clean koristi najsavremenije mašine za profesionalno pranje tepiha koje temeljno uklanjaju prljavštinu, fleke i neprijatne mirise. Besplatno preuzimamo vaše tepihe, a čiste i mirisne vraćamo na vašu adresu u kratkom roku. Klupci Pane Đukića, broj 2. Telefon 065 889 3322. Tepih servis Royal Clean. Čistoća koja se vidi i osjeća.
1: Želiš da hodaš puna samopouzdanja duž cele plaže i da se svi okreću za tobom. Hedera Vita Beauty Concept ima rešenje za vas. Exilis Elite, revolucionarni tretman za oblikovanje tela. Topi masne naslage, oblikuje telo i zateže kožu. Exilis Elite je uređaj najnovije generacije koji kombinuje ultrazvuk i radiofrekventnu terapiju. Daje fantastične rezultate u rekordnom roku. Zakažite svoj termin na 069-305-9995 ili 015-892-306. Hedera Vita Beauty Concept nalazi se u Loznici na trgu Jovana Cviće broj 3 preko puta gimnazijskog parka. Sve informacije o povoljnim cenama možete dobiti na broj telefona 015-892-306 ili 069-305-9995.
2: Vaša nova omiljena kafa je stigla. Brasileiro Espresso. Dragi naši sugrađani, Brazil Kafa nastavlja tradiciju vrhunskog uživanja. Predstavljamo vam naš novi proizvod Brasileiro Espresso. Dugo smo radili na recepturi kako bismo vam ponudili kafu koja kvalitetom parira svetskim brendovima, ali po ceni koja je prilagođena vama. Želimo da luksuz pravog italijanskog espressa bude dostupan u svakom domu i lokalu. Dođite i uverite se u kvalitet po specijalnoj promotivnoj ceni. Loznica, Nova Zelena pijaca i kod biroa Krupanj, Lešnica. Brasileiro, kafa koja se pamti.
3: Muzički zemljotres koji se čeka decenijama. Najveći showman Balkana, Dragan Kojić Keba, stiže na Tašmajdan 12. septembra. Koncert karijere, sad i ko zna kad. Keba, ulaznice potražite na sajtu infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.

0: Gradite, renovirate. Treba vam pouzdana oprema i kvalitetan materijal. Građevinsko-trgovinska radnja Limex ima sve na jednom mestu. Cevi, limovi, građevinska limarija, šrafovska roba, alati i farbe. Sve što vam treba za vaš dom ili gradilište. Limex. Kvalitet, povoljne cene i sve na dohvat ruke. Limex. Gradite sa sigurnošću. Vere Blagojević 1, Lipnički Šor. Telefon 069-218-5558.
1: Posle Beograda, Novog Sada, stigao je i u Loznicu. Atelje ekskluzivnih venčanica, Pepeljuga. Postojimo već tri decenije i nudimo venčanice svetskih brendova. Nalazimo se na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici. Venčanica nije samo haljina, to je osjećaj, pogled u ogledalu koji zauvek pamtimo. Pozovite na broj 064-82-84-522. Posetite naš web sajt i Instagram profil. Dobrodošli u salon venčanica Pepeljuga, mesto gde se snovi pretvaraju u stvarnost. Na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici.
2: Trakvoš Laki, nova samouslužna perionica pored brzog puta u okviru firme Munja Kop, predstavlja najmoderniju perionicu za sav putnički i teretni program. Radno vreme non-stop. Trakvoš Laki, Munja Kop.
1: U svetu u kom stalno žurimo, poklonite sebi trenutak mira. Jasmin Beauty Centar je mesto gde se lepota neguje stručno, nežno i sa pažnjom. Personalizovani tretmani lica i tela, anti-age nega i relaksacija, jer svaki čovek zaslužuje da se osjeća lepo u svojoj koži. Jasmin Beauty Centar, vaša adresa za negu, balans i samopouzdanje. Njegoševa 47, Loznica. Posetite nas i dozvolite sebi ono najbolje. Jasmin Beauty Centar.
0: Prodavnice Nego. Tvoj lanac iz kraja. Uvek sveže, uvek povoljno i uvek tu, baš iza ugla. Voće, povrće, meso, slatkiši. Sve što ti treba na jednom mestu. Kamp, Brasina, Borina. Prodavnice Nego.
3: Restoran Moneli u srcu grada iznajmljuje za sve vrste vaših proslava dve prelepe sale od 50 ili 120 mesta po pristupačnim cenama. Vaše je samo da odaberete. Za detaljnije informacije pozovite 069-880-6518. Restoran Moneli u srcu grada.

0: Šabački put 57, Loznica.
1: Speed 023. Novo otvoreni tehnički pregled Speed 023 Vlade Zečevića 25 Liptički Šor. Nudi vam najbržu profesionalnu uslugu registracije u gradu putničkih i teretnih vozila nosivosti do 3,5 tone. Izdavanje nalepnica bez odlaska u MUP. U sklopu tehničkog pregleda posjedujemo servis automobila koji na licu mesta otklanja sve nedostatke na vašem vozilu bez ponovnog dolaska. Posebne povoljnosti, registracija na više rata, čekovima ili administrativnom zabranom, uplate svih vaših računa na jednom mestu. I to nije sve. Besplatno osiguranje putnika uz tehnički pregled vozila. Tehnički pregled Speed 023, Vlade Zečevića 25, Lipnički Šor, brzina, sigurnost i ušteda na jednom mestu. Telefoni za zakazivanje 015 7105 855 i 060 5050 185. Speed 023.
2: Uz našu gumu, sigurni na drumu, listić auto, šepak. Za predstojeću letnju sezonu, za vas smo pripremili preko 250 različitih dimenzija guma za putnička, terenska i kombi vozila iz grupacije Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Tigar, Sava i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16, po neverovatnih 4300 dinara bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063-378-078.
3: Ako ste se uverili u kvalitet našeg programa i stekli poverenje u nas, dođite da se reklamirate. Marketing Lovtel Radija 015-882-227.
4: Jeli mali, čiji si ti?
5: Ja sam Lotelov mali oglas.
4: A ti mali?
5: Ja sam Lotelov mali oglas.
4: A ti mali, čiji si ti?
5: Ja sam Lotelov najefikasniji i najslušaniji mali oglas.

0: Slušate radio Lotel Loznica na frekvenciji 107,4 MHz. Vreme je da čujemo male oglase. Kamenolom Ravnaja Trade u Malom Zvorniku traži više izvršilaca na pozicijama profesionalni vozači C i E kategorije i rukovaoci građevinskih mašina. Minimalno radno iskustvo od 3 godine. Kontakt telefon 066-88-22-983.
1: Magistar filoloških nauka, naučni i stručni prevodilac i stalni sudski tumač za engleski jezik Mirjana Vasić obavlja sve vrste prevoda sa engleskog i francuskog jezika i pruža konsultativne usluge i izradu aplikacija za sve vrste viza, časovi za srednjoškolce i studente, poslovni engleski, pripreme za polaganje ispita na fakultetima za sve nivoe, kao i pripreme za polaganje TOEFL ispita, agencija Poliglot MV. Također pruža usluge posredovanja za dobijanje prevoda za 30 svetskih jezika. Telefon 064 431 9399 i 015 7881 196. Adresa je Vojvode Mišića 2 Loznica. Firmi Ringe Trans potreban pomoćni radnik ili mehaničar sa ili bez radnog iskustva. Telefon za informacije 069 825 8028.
2: Firma Jugotex Production iz Krupnja raspisuje oglas za prijem novih radnika na pozicije šivača i modelara. Zainteresovani kandidati sve informacije mogu dobiti na broj 069 8019 339 ili putem maila jugotex.krupanj@jugotex.com. Firmi Bauvin Dekor potrebno više izvršilaca na pozicijama. Radnici u proizvodnji 6 izvršilaca i monteri PVC stolarije i sobnih vrata 2 izvršioca. Pogon firme Bauvin Dekor na lokaciji zaobilazni put bez broja Loznica Lipnički Šor. Poželjno radno iskustvo. Za više informacija kontakt telefon 069 641 336.
3: Firmi Lunex DOO iz Loznice potrebni vozači kamiona šlepera sa C i E kategorijom. Sve informacije možete dobiti na brojeve telefona 064-82-58-041 i 069-33-03-688.
4: U cilju daljeg razvoja i unapređenja poslovanja, Elvaco Met Pro DOO Bjeljina raspisuje oglas za prijem u radni odnos za mašinske inženjere više izvršilaca. Uslovi: visoka stručna sprema, mašinski fakultet, 5 godina iskustva u struci, poznavanje CAD-CAM alata, SolidWorks, Invertor i AutoCAD, a sve informacije možete dobiti na telefon 066 073 388 i putem maila office@elvacomet.pro.com.
5: Preduzeću Danex Co. DOO potrebno više izvršilaca za rad na benzinskoj stanici u Loznici i Lešnici na pozicijama trgovac i točilac prodavac goriva. Odlični uslovi rada i zarada. Zainteresovani mogu doći lično na benzinske stanice ili pozvati na kontakt telefon 065 216 3877. Danex Co. DOO.
6: Preduzeću Gordanić DOO Novo Selo potreban prodavac magacioner u maloprodajnom objektu u Novom Selu. Kontakt telefon 069 369 7409 i 060 841 1103. Uslovi odlični.
7: Firmi Stator potrebna radnica za rad na kasi. Sve informacije na broj telefona 063 261 578.
8: Našem taksiju potreban dispečer
9: i vozači. Zainteresovani neka pozovu 015 876 133.
10: Naš taksi.
11: Potrebna žena u Jadranskoj Lešnici za čuvanje starije polupokretne osobe mentalno zdrave 24 sata, svaki drugi vikend slobodan. Telefon za informacije 063 70 59 071.
12: Na prodaju stan površine 36 kvadrata, drugi sprat, ulica Karađorđeva 18. Zainteresovani se mogu javiti na telefon 064 012 4156.
13: Na izdavanje nenameštene stan od 50 kvadrata sa parking mestom u novoj zgradi u ulici Miodraga Borisavljevića 7,
14: od muzeja prema Štiri. Telefon 069-825-8092. Na izdavanje opremljen stan u ulici Patrijarha Pavla 11, površine 40 kvadrata, na duži vremenski period. Broj telefona 069-389-3993.
15: Na izdavanje jednosoban kompletno opremljen stan u bulevaru Dositeja Obradovića. Informacije na telefon 066-94-22-097.
16: Na izdavanje konforan stan površine 71 kvadrat, smešten u centru grada u Poplukinoj ulici. Stan se nalazi na četvrtom spratu, zgrada ima lift. Poseduje dve spavaće sobe, dnevni boravak, kuhinju, kupatilo, hodnik i dve terase. Stan ima centralno grejanje sa urađenim kalorimetrom. Kompletno je opremljen i odmah useljiv. Cena zakupa je 300 evra, depozit u visini jedne kirije. Sve informacije na telefon 064-821-0103.
17: Na izdavanje namešten stan od 50 kvadrata sa garažom u Loznici na Lagatoru i namešten stan od 30 kvadrata u Beogradu na Karaburmi. Telefon 064-93-48-473.
18: Potrebna osoba za čuvanje starije osobe 24 sata. Javite se na telefon 065-380-7202.
19: Na prodaju Fiat Panda 2013. godište dizel, registrovan do kraja godine, u top stanju. Telefon 065-840-1000.
20: Na izdavanje parking mesta u zgradi u ulici Gučevska 2A i Bolnička 6. Kontakt telefon 064-3766-406.
21: Na prodaju građevinski plac od 6 ari u ulici Ante Bogićevića 54, Stefanovića put, 900 metara od železničke stanice. Plac je pogodan za izgradnju stambene kuće, cena po dogovoru, kontakt telefon 060-495-0095.
22: Ukoliko vam je potrebna ozbiljna žena za održavanje kuća i stanova kao i čišćenje, pozovite broj 065-817-2227.
23: Prodaje se montažni poslovni objekat površine 32 kvadrata sa mogućnošću proširenja još 8 kvadrata. Prodajni prostor površine 20 kvadrata i magacinski prostor površine 12 kvadrata opremljeni su policama. Objekat je potpuno renoviran i osiguran. Cena po dogovoru. Telefon 063-83-35-698.
24: Servis Harmonika Jović. Popravka i prodaja servisiranih harmonika uz garanciju od godinu dana. Također, vršimo otkup svih vrsta ispravnih i neispravnih harmonika. Moguća je i razmena. Dolazimo po pozivu 063-364-903.
25: Vaš mali oglas možete predati u radio televiziji Lotel, Loznica, Maksima Gorkog 2, telefon 015-882-227.

0: Hobby House, novo mesto za hobiste i majstore u Loznici, Šabački put 13A. Sve za vaše dvorište i radionicu po super cenama, plus više od 150 proizvoda na popustu. Od hobija do zanata, od opreme do alata. Dobrodošli u Hobby House.
1: Restoran Moneli nalazi se u pešačkoj zoni u strogom centru grada sa obezbeđenim parkingom i luksuznim smeštajem. Internacionalna kuhinja koja podiže standarde gastronomije. Iza svakog tanjira stoje kuvari koji su učili od jednog od najvećih francuskih šefova i Michelin majstora, Kristijana Tetedoa. Za poslovne sastanke i posebne trenutke tu su dve VIP zone, potpuno prilagodljive. U sklopu restorana nalazi se i Choco Cafe, mesto za uživanje u najfinijim ukusima čokolade. Večeri su rezervisane za tematske događaje, muziku, ukuse sveta i atmosferu zbog koje se dolazi ponovo. Moneli.
2: Galerija Podova u Loznici na novoj lokaciji Retail Centar Gučevo. Ako birate tepih, parket, laminat, SPC podove, zavese ili draperije, sada nas je još lakše pronaći. Dođite da pogledate ponudu uživo i uz savet naših prodavaca lakše izaberete pravo rešenje za svoj dom. Galerija Podova, Retail Centar Gučevo, Filipa Kljajića, 3G. Dođite, pogledajte i odlučite.
3: Zamislite dvorište u kom uživate svakog dana. Miris cveća, hlad masline stare preko 100 godina i savršeno uređena zelena oaza. Rasadnik Jovanović pretvara tu sliku u stvarnost. Projektovanje i uređenje dvorišta, bogati izbor čempresa, zimzelenog i ukrasnog drveća, egzotičnih biljaka, palmi i maslina i sve vrste sezonskog cveća za svaki kutak vašeg prostora. Pozovite nas i pretvorite svoje dvorište u raj. 064-41-74-549, Orlović Pavla 21 ili ulica poznata kao Kapija 2, radno vreme od 7 do 7. Rasadnik Jovanović, kada priroda postaje umetnost.
4: Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi radio televizije Podrinje. 4 kancelarije ukupne površine 100 kvadrata, prvi sprat, moguće zakup dela prostora, odličan raspored

0: funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064 877 1919.
1: Odlazak kod zubara više neće biti jedno neugodno iskustvo, već osjećaj zadovoljstva uz zdrav i lep osmeh. Stomatološka ordinacija Dr. Orijen vrši usluge dečije i preventivne stomatologije, sve vrste krunica, mostova, proteza, hiruških intervencija, ugradnju implantata, pokretne i fiksne dečije proteze, trajno izbeljivanje zuba.
2: Operacije izvodi specijalista oralne hirurgije Orijen Hodžić.
3: Novo u našoj ordinaciji. Sve vrste stomatoloških usluga vršimo savremenim laserom. Estetska stomatologija, hijaluronski fileri, savremena estetska stomatologija pomoću krvne plazme PRF.
1: A sve to sa materijalima renomiranih svetskih proizvođača. Saradnja i dolazak profesora stomatološkog fakulteta iz Beograda. Stomatološka ordinacija Dr. Orijen, ulica Karađorđeva broj 22 kod benzinske pumpe Meraja, 015 873 388.
4: Moj grad, moj taksi, City taksi, 015 891 195 i 066 200 260. City taksi.
5: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
6: Potražite Jela nameštaj u salonu Domak Sloznica, Lipnički šor, Georgija Jakšića BB, Šabački put. Telefon 015 811 776.
5: Zavoli gde živiš. Jela.rs.
7: Ming kafa, kafa bez koje ne počinjem dan, jer ja biram i želim dobru kafu. Ming.

0: Stop! Ako voliš svoj auto, ovo moraš da čuješ. Volkswagen ACP Automotive sada se nalazi na novoj lokaciji. Još veći prostor, još jača oprema i kompletna usluga na jednom mestu. Prodaja vozila, mehanika, elektronika, vrhunska dijagnostika, limarija i farbanje. Dok mi radimo na vašem autu, vi uživate u našoj kafe čekaonici. A ako ste u žurbi, tu je organizovan prevoz i zamjensko vozilo. Nova lokacija, obilazni put 80A, Majur, info 015 319 210. Vidimo se!
1: Želite zategnuto telo i leto bez celulita? U Hedera Vita Beauty centru očekuju vas najtraženiji tretmani za oblikovanje tela. Lipoliza, X-Babe anticelulit tretmani, maderoterapija i Exilis Elite uz stručan i individualan pristup svakom klijentu. Iskoristite specijalne pakete i pripremite telo za leto. Trg Jovana Cvića, broj 3, Loznica. Pozovite i zakažite svoj termin na 069-305-9995.
2: Specijalna bolnica za interne bolesti i hiperbaričnu medicinu Duomedic u ulici Prote Smiljanića 37 preko puta bolnice u Šapcu. U savremenom specijalističkom centru možete obaviti kompletnu dijagnostiku i sve specijalističke preglede na jednom mestu. U našem hiperbaričnom centru omogućena je kompletna terapija bez plaćanja preko zdravstvenog osiguranja. Obaveštavamo pacijente iz Ljubovije, Malog Zvornika, Krupnja, Bogatića, Vladimiraca, Loznice i Šapca da uz uput lekara mogu besplatno koristiti usluge i lečenje u našem HBO centru. Duomedic, ulica Prote Smiljanića 37, preko puta bolnice u Šapcu, mesto gde zdravlje dolazi na prvo mesto.
3: Svu potrebnu medicinsku dokumentaciju za korišćenje hiperbarične terapije u našoj specijalnoj bolnici u Šapcu, pacijenti sa područja grada Loznice mogu predati u Dijagnostičkom centru Loznica. Telefon 064 8 900 800.
2: Duomedic.
4: Restoran Monelli nalazi se u pešačkoj zoni u strogom centru grada sa obezbeđenim parkingom i luksuznim smeštajem. Internacionalna kuhinja koja podiže standarde gastronomije. Iza svakog tanjira stoje kuvari koji su učili od jednog od najvećih francuskih šefova i Michelin majstora, Kristijana Tetedoa. Za poslovne sastanke i posebne trenutke tu su dve VIP zone, potpuno prilagodljive. U sklopu restorana nalazi se i Choco Cafe, mesto za uživanje u najfinijim ukusima čokolade. Večeri su rezervisane za tematske događaje, muziku, ukuse sveta i atmosferu zbog koje se dolazi ponovo. Monel.
2: TSV Diskont Bulevar 015.
3: Hit akcija od 27. maja. Iz ponude izdvajamo sladoled više vrsta, 1 litar, 199,99.
2: Kupujmo povoljno, kupujmo provereno. Vaš diskont. TSV Diskont Bulevar 015. Jer to stvarno vredi.

0: sve je preukusno. Boš onako domaće i zdravo.
1: Agape je taman blizu centra, a opet je van gužve i buke.
2: Vidi, iskreno, ovde imamo sve što je potrebno i nama i deci.
3: Hotel Agape Zlatibor. Domaće i sa dušom. Baš onako kako odmor treba da izgleda. hotelagape.rs.
4: Motofest. Bratijanje. Od 4. do 7. juna u Loznici na platou kod stadiona Lagator. Motori, motori, motori. U četvrtak 4. juna u 19 časova otvaranje Motofesta sa vama bendovi iznenađenja.
5: Kome tero da te voli, kome tero.
4: U petak 5. juna od 12 sati otvaranje motokampa, u 15 časova bajkerski ručak, a od 19.30 nastupi bendova Alarmantno stanje, Black and White, Infuzija.
6: Bratijanje.
4: U subotu 6. juna od 8 do 10 časova doručak za kamp, DJ izvođači preko dana. U 17 večera za bajkere, u 18 defile, od 19 bajkerske igre, od 20 časova nastupi bendova Freddy Krueger, Stringsi, Sevdah Rock Connection.
5: Najjači samo ostaju, nikad se ne predaju.
4: U nedelju 7. juna doručak i ispraćaj gostiju. Ali to nije sve. Motoklub Bratija Loznica pripremio je veliku nagradnu igru. Osvoji skuter plus ostale vredne nagrade. Ulaz za bajkere slobodan. Za pešake 400 dinara. Motofest. Bratijanje. Od 4. do 7. juna u Loznici na platou kod stadiona Lagator. Vidimo se.
7: Ginekološka ordinacija Demetra. Više od 25 godina brine o zdravlju žena sa pažnjom, iskustvom i poverenjem. U našoj ordinaciji rade dva iskusna ginekologa, dr. Zoran Dobrosavljević, ginekolog-akušer, i dr. Branko Dobrosavljević, ginekolog-akušer, subspecijalista steriliteta, koji su posvećeni vašem zdravlju u svakoj fazi života, od preventivnih pregleda do najsavremenije dijagnostike i praćenja trudnoće. Zakažite svoj pregled već danas. Demetra, Hajduk Stanka 9A. Telefon za zakazivanje 015 877 047. Demetra.
8: Uz nas nema zime za vas. Stovarište Ogreva Žar vam nudi ogrevno drvo u paleti, ogrevno drvo u mreži, metarska drva, isečena, iscepana i doterana na vašu adresu. Istovar dizalicom, najpovoljnija rezana čamova građa, topolova građa, daska, letva po želji i meri, baštenske garniture. Stovarište Ogreva Žar, nalazimo se u Lipničkom šoru, u ulici Žikice Jovanovića Španca, iza manastira Ognjene Marije. Dođite i uverite se u kvalitet. Telefon 062 964 3401.

0: Servis Perkins vrši mašinsko hemijsko čišćenje, pranje DPF filtera jedinstvenom metodom na mašini DPF Monster poslednje generacije.
1: Koncept rada DPF Monstera zasnovan je na principu direktnih parametara sa vozila od lera do punog gasa, kao i opterećenje tokom vožnje prilikom promene stepena prenosa menjača.
0: Takvim tretmanom DPF filtera u mašini DPF Monster obezbeđene su hiljade i hiljade kilometara u narednom periodu.
1: Jedinstvena mašina na prostorima Evropske unije dovodi do nultog stanja DPF filtera.
0: Autoservis Perkins, Loznica 069 78 0078 i 069 68 0068. Šumano. Zapošljavamo logopeda i fizioterapeuta.
2: Stars Therapy Centar širi svoj tim.
0: Tražimo logopeda i fizioterapeuta.
2: Za puno radno vreme uz mogućnost stalnog stručnog usavršavanja i rada u okviru multidisciplinarnog tima od 10 terapeuta. Kao deo našeg centra koristit ćeš savremenu aplikaciju Stars Rehab Care, a najvažnije, bit ćeš okružen ljudima koji vole svoj posao i teže izvrsnosti. 064-039-8709 starstherapy.bk@gmail.com.
3: Potrebna vam je PVC stolarija. Imamo rešenje za vas. Premija PVC nudi novu, najpovoljniju, gotovu sedmokomornu PVC stolariju. Prozori, balkon vrata, sobna, kupatilska, ulazna vrata, roletne, komarnici. Premija PVC. Preko 1500 komada na stanju, isporuka odmah. Premija PVC, Sremska Mitrovica, Vladimira Matijevića, 96 063 518 700 i na sajtu premijapvc.rs.
0: Ženeva Euro-S, bogat izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
4: Na odeljenju mesara u ponudi su sveže juneće i svinjsko meso i oblikovani poluproizvodi od mesa. Mleveno meso, ćevapi, pljeskavice i sveže kobasice. A cene ekstra povoljne. A uslužno pečenje i to može sve po vašoj želji.
0: Odloženo plaćanje za članove sindikata i čekovima građana do 6 meseci.
2: Ponuda važi u objektima Supermarket 1, Robna kuća Lešnica, Market 2 Brezjak, Market 3 Dublje, Market 4 Prnjavor, Market 5 Krupanj, Supermarket 6 Luke Stevića Loznica, Market 7 Zavlaka, Market 8 Jelav, Market 9 Korenita i Supermarket 10 Vojvode Stepe Bogatić.
0: Dobrodošli u objekte Ženeva Euro-S.
5: Ne znaš šta bi...
6: Tražiš svoj stil.
7: Možda ti je instrument najbolji skill.
6: Harmonika.
5: Čelo.
7: Violina.
6: Klarinet.
7: Uroni ti u muzički svet.
6: Gitara.
5: Pevanje.
7: Klavir.
5: Flauta.
6: Saksofon.
7: Upiši se.
6: Kreni.
7: Upišite se u osnovnu muzičku školu Vuk Karadžić u Loznici, Krupnju i Ljuboviji. Prijemni ispiti će se održavati u junu mesecu. Čekamo vas.
1: Kasniš na posao, kiša pada, gužva je svuda.
8: Bez brige, tu je Halo Taksi. Brzo stižemo, uvek tačni.
1: Može karticom?
8: Naravno, prvi u gradu smo uveli plaćanje karticom. Halo Taksi, uvek prvi.
1: Pozovi, opusti se i uživaj u vožnji.
8: 069-29-29-209
1: 069-29-29-209.
2: Klinički asistent primarius dr. Zoran Paunović, dečji hirurg i ortoped na dečijem odeljenju specijalne bolnice za rehabilitaciju Banja Koviljača, obavlja ortopedsku dijagnostiku i lečenje dece sa ortopedskim oboljenjima, deformitetima, kao i zbrinjavanje svih vrsta povreda i njihovih komplikacija. Na pregled kod doktora Paunovića javite se ukoliko vaše dete ima sledeće tegobe: ortopedska oboljenja, deformitete, povrede koštorno-zglobnog sistema, bolove u zglobovima, deformitete kičmenog stuba, razvojne poremećaje kukova. Dr. Zoran Paunović je 15 godina načelnik službe za ortopediju i koštano-zglobnu traumu Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije, dr. Vukan Čupić. Specijalista je dečije hirurgije i ortopedije, a magistrirao je ultrazvučnu dijagnostiku razvojnog poremećaja kuka. Informacije i rezervacije na telefon 015-895-273 ili na mail decije@banjakoviljaca.rs.

0: mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja na implantatima All-on-4 i All-on-6 uz mogućnost privremenog fiksnog rada nakon ugradnje. Pozovite nas 015 788 15 34 ili 063 363 369. 35 godina sa vama na staroj adresi Vojvode Mišića 34. Stomatološka ordinacija dr. Rale.
1: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnijeg goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Lešnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posetite benzinske stanice Danex u Lešnici i u Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex. Danex.
2: Uz nas nema zime za vas. Stovarište Ogreva Žar vam nudi ogrevno drvo u paleti, ogrevno drvo u mreži, metarska drva, isečena, iscepana i doterana na vašu adresu. Istovar dizalicom, najpovoljnija rezana čamova građa, topolova građa, daska, letva po želji i meri, baštenske garniture. Stovarište Ogreva Žar. Nalazimo se u Lipničkom šoru, u ulici Žikice Jovanovića Španca, iza manastira Ognjene Marije. Dođite i uverite se u kvalitet. Telefon 062 964 3401.
3: U tvom autu,
4: na mobilnom telefonu ili tabletu,
3: na tvom TV-u ili kompjuteru,
5: preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
3: i slušaj Radio Lotel gde god da si.
5: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.
6: Dalija Dem, prodaja građe, doke, frize, daski, lepljenih ploča, klupa i stolova, peleta i briketa. Dalija Dem, uvoz iz Bosne i Hercegovine. Visok kvalitet robe po povoljnim cenama. Dovozimo na vašu adresu, zaobilazni put, ulica Bregalnička broj 2, 065-238-2202. Dalija Dem.
7: Aqualab, u saradnji sa Simlabom iz Nemačke, omogućava vam da uradite sve potrebne laboratorijske analize 24 sata dnevno. U Beogradu, na Slaviji, Kneginje Zorki 30.
8: I na još preko 145 lokacija.
7: Ali i u Loznici.
9: U Loznici, Aqualab, Vladislava Bronjevskog 23, preko puta Bolničke kapije, 015-893-840, 062-80-36-006.
7: Aqualab, laboratorija vaše porodice.
9: I Aqualab, laboratorija u Velikom Zvorniku. Nalazi se u zgradi Čauševac.
8: Preko puta hitne pomoći.
9: Telefoni 056 490 490 i 066 490 644. I u Krupnju, u ulici Vlade Zečevića broj 70, preko puta Doma zdravlja. Telefoni za informacije 015 710 2127 i 062 80 3591. Aqualab, laboratorija vaše porodice.
7: aqualab.rs.
10: Vrijeme je za kafu. Ming kafa. Kafa bez koje ne počinjem dan, jer ja biram i želim dobru kafu. Ming kafa.

0: Galerija Podova u Loznici, na novoj lokaciji Retail Centar Gučevo. Ako birate tepih, parket, laminat, SPC podove, zavese ili draperije, sada nas je još lakše pronaći. Dođite da pogledate ponudu uživo i uz savet naših prodavaca lakše izaberete pravo rešenje za svoj dom. Galerija Podova, Retail Centar Gučevo, Filipa Kljajića, 3G. Dođite, pogledajte i odlučite. Speed 023. Novo otvoreni tehnički pregled Speed 023 Vlade Zečevića 20B Lipnički Šor. Nudi vam najbržu profesionalnu uslugu registracije u gradu putničkih i teretnih vozila nosivosti do 3,5 tone. Izdavanje nalepnica bez odlaska u MUP. U sklopu tehničkog pregleda posjedujemo servis automobila koji na licu mesta otklanja sve nedostatke na vašem vozilu bez ponovnog dolaska. Posebne povoljnosti, registracija na više rata, čekovima ili administrativnom zabranom, uplate svih vaših računa na jednom mestu. I to nije sve. Besplatno osiguranje putnika uz tehnički pregled vozila. Tehnički pregled Speed 023, Vlade Zečevića 20B, Lipnički Šor, brzina, sigurnost i ušteda na jednom mestu. Telefoni za zakazivanje 015 7105 855 i 060 5050 185. Speed 023.
1: Stomatološka ordinacija Dr. Rale na Novoj zelenoj pijaci. Pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja na implantatima All-on-4 i All-on-6 uz mogućnost privremenog fiksnog rada nakon ugradnje. Pozovite nas 015 788 15 34 ili 063 363 369. 35 godina sa vama na staroj adresi Vojvode Mišića 34. Stomatološka ordinacija Dr. Rale.
2: U tvom autu,
3: na mobilnom telefonu ili tabletu,
2: na tvom TV-u ili kompjuteru.
4: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
2: i slušaj Radio Lotel gde god da si.
4: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.
5: Aquacasa. Aquacasa vam pored klasičnog načina plaćanja daje i mogućnost plaćanja na rate. Čekovima građana do 12 mesečnih rata i platnim karticama Banka Inteza do 12 mesečnih rata. Kupite odmah, plaćajte na rate. Aqua Casa, dobrodošli u svet kupatila. Šabački put 57 Loznica.
6: Rano otkrivanje karotidne bolesti može unaprediti vaše vaskularno zdravlje i prevenirati moždani udar.
7: Akademik, profesor dr. Đorđe Radak, vaskularni hirurg u specijalnoj bolnici za rehabilitaciju Banja Koviljača, obavlja preglede pacijenata koji imaju probleme sa arterijskom i venskom cirkulacijom. Zakazivanje pregleda kod profesora dr. Đorđa Radaka možete učiniti putem telefona plus 381 15 895 213 ili putem maila na adresu ambulanta@banjakoviljaca.rs. Vaše zdravlje je naš prioritet. Specijalna bolnica za rehabilitaciju Banja Koviljača.
8: Vista Team, centar rasvete i elektromaterijala. Vista Team, kod Nove crkve na Lagatoru, u ulici Patrijarha Pavla, broj 6. Vista Team, veliki izbor elektromaterijala, LED rasveta,
9: spoljna rasveta,
8: LED paneli, LED sijalice,
9: LED reflektori.
10: Velika akcija, LED sijalica, LED panela, LED cevi, spoljne rasvete i LED reflektora.
8: Vista Team, kvalitetna roba, široka sortiman i prijatna profesionalna usluga. U Vista Timu, kod Nove crkve, na Lagatoru, u ulici Patrijarha Pavla, 6. Vista Tim, centar rasvete i elektromaterijala.
10: Velika akcija, LED sijalica, LED panela, LED cevi, spoljne rasvete i LED reflektora.
8: Vista Tim,
11: koji pobeđuje.
12: Mink kafa, kafa bez koje ne počinjem dan, jer ja biram i želim dobru kafu. Mink kafa.

0: Prodavnice Nego. Tvoj lanac iz kraja. Uvek sveže, uvek povoljno i uvek tu, baš iza ugla. Voće, povrće, meso, slatkiši. Sve što ti treba na jednom mestu. Kamp, Brasina, Borina. Prodavnice Nego.
1: Restoran Moneli u srcu grada iznajmljuje za sve vrste vaših proslava dve prelepe sale od 50 ili 120 mesta po pristupačnim cenama. Vaše je samo da odaberete. Za detaljnije informacije pozovite 069 880 6518. Restoran Moneli u srcu grada.
2: Novo u dijagnostičkom centru Loznica. Sa novim, savremenim 64-slajsnim CT aparatom moguće je uraditi snimanje celog tela za samo nekoliko minuta i dobiti detaljan i precizan prikaz mekih tkiva, organa, krvnih sudova i kostiju. Jedini u regionu radimo angiografske preglede celog tela i najkompleksnije preglede za onkološke konzilijume. Pregledi su brzi, jednostavni i bezbolni i termini se mogu zakazati svakodnevno bez čekanja. Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.

0: Aquacasa. Aquacasa vam pored klasičnog načina plaćanja daje i mogućnost plaćanja na rate. Čekovima građana do 12 mesečnih rata i platnim karticama Banka Inteza do 12 mesečnih rata. Kupite odmah, plaćajte na rate. Aquacasa, dobrodošli u svet kupatila. Šabački put 57 Loznica.
1: Dalija, Dem, prodaja građe, doke, frize, daski, lepljenih ploča, klupa i stolova, peleta i briketa. Dalija, Dem, uvoz iz Bosne i Hercegovine. Visok kvalitet robe po povoljnim cenama. Dovozimo na vašu adresu, zaobilazni put, ulica Bregalnička, broj 2, 065-238-2202. Dalija, Dem.
2: Ambulanta fizikalne medicine i rehabilitacije Mitrić.
3: Kompletna dečija rehabilitacija, stimulacija motornog razvoja dece do 12 meseci, deformiteti stopala kod beba, hipertonija, hipotonija, deformiteti kičmenog stuba po Schrott metodi, klasičan program vežbi za pleksus brachialis, torticollis, cerebralne paralize kod dece i drugo.
2: Konsultacije i zakazivanje pregleda na brojeve telefona 015 788 1883
3: 066 383-393
2: Bulevar Dositeja Obradovića 6, Zanatski centar Naš dom.
4: Trakvoš Laki, nova samouslužna perionica pored brzog puta u okviru firme Munja Kop, predstavlja najmoderniju perionicu za sav putnički i teretni program. Radno vreme non-stop. Trakvoš Laki, Munja Kop.
5: Samo u pekarama Nenadović. Najniže cene, a kvalitet vrhunski. Peciva, burek, pite, više vrsta hlebova, štrudle, vanilice i razne vrste keksova. Samo u pekarama Nenadović.
6: U tvom autu.
7: Na mobilnom telefonu ili tabletu.
6: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
8: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
6: i slušaj Radio Lotel gde god da si.
8: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: odakle se čuju deca. Drugari, zakoračite u zemlju snova, u pravo dečije carstvo.
1: Vrtić Cyrano Land.
0: Mesto kome živi i raste dečija mašta. Dođite da zajedno rastemo, družimo se i učimo.
1: U savremeno opremljenim prostorijama, prilagođenim potrebama dece, Cyrano Land. Tim koji će opravdati vaše poverenje, potkovanje višegodišnjim iskustvom i mladim, obrazovanim, entuzijastičnim vaspitačima. Nudimo zdrave i izbalansirane obroke.
0: Obratite pažnju novu gradu.
1: Prevoz dece do vrtića i kuće.
0: Vrtić Cyrano Land je sjajan, super.
1: Radno vreme do 22 časa. Više informacije na broj 064-504-5289. Vrtić Cyrano Land.
0: Kada pomisliš da sanjaš.
2: Najeminentniji stručnjaci u oblasti implantologije, hirurgije, parodontologije, protetike konačno su vam dostupni samo u stomatološkoj ordinaciji doktorka Vanja. Jedni od vodećih implantnih sistema u svetu, Braden Sky, ICX i drugi, po ceni već od 300 evra po implantu. Želite li implant i krunu za samo jedan dan? Kod nas je i to moguće. Imate problem sa protezom? Žulja vas? Ne leži dobro? Ne možete da se naviknete na nju? Nudimo vam savršeno rešenje. U svega nekoliko dolazaka. Proteze, implantno nošene lokatorima, stabilne, funkcionalne i estetski neverovatne. Omogućit će vam da se osjećate sigurno i srećno. U stomatološkoj ordinaciji doktorka Vanja, od totalne bezubosti do kruna za samo 72 sata. Želite li maksimalnu estetiku i funkcionalnost na implantima? Predlažemo vam izradu bez metalnih kruna. Učinite vaš osmeh prirodnim, lepim i privlačnim. U stomatološkoj ordinaciji doktorka Vanja vršimo lasersko lečenje parodontopatije, PRF za brže zarastanje rana i obnavljanje kosti, sve oralno hiruške intervencije i još mnogo toga. Jer mi smo čarobnjaci vašeg osmeha. Stomatološka ordinacija doktorka Vanja u strogom centru grada, ulici Vojvode Mišića 2G, Voćar City. Kontakt telefon 065-636-0334. Vaša doktorka Vanja.
3: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnije goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Lešnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posetite benzinske stanice Danex u Lešnici i u Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex.

0: Specijalista ortopedije Vilica, doktorka Ivana Erceg, leči nepravilnosti položaja zuba i vilica kod dece i odraslih. Uz savremenu ortopedsku terapiju, pokretnim i fiksnim aparatima, ispravite svoje zube i obezbedite sebi zdrav i lep osmeh. Pregled možete zakazati u ordinacijama. Doktorka Ljubica Erceg, Pašićeva 17, Loznica. Telefoni 015 874 968 i 063 722 1619. I u Viva Dental, Zanatlijska 14, Šabac. Telefoni 015 350 731 i 062 515 805.
1: Odlazak kod zubara više neće biti jedno neugodno iskustvo, već osjećaj zadovoljstva uz zdrav i lep osmeh. Stomatološka ordinacija Dr. Orijen vrši usluge dečije i preventivne stomatologije, sve vrste krunica, mostova, proteza, hiruških intervencija, ugradnju implantata, pokretne i fiksne dečije proteze, trajno izbeljivanje zuba.
0: Operacije izvodi specijalista oralne hirurgije Orijen Hodžić.
2: Novo u našoj ordinaciji. Sve vrste stomatoloških usluga vršimo savremenim laserom. Estetska stomatologija, hijaluronski fileri, savremena estetska stomatologija pomoću krvne plazme PRF.
1: A sve to sa materijalima renomiranih svetskih proizvođača. Saradnja i dolazak profesora stomatološkog fakulteta iz Beograda. Stomatološka ordinacija Dr. Orijen. Ulica Karađorđeva broj 22 kod benzinske pumpe Meraja. 015 873 388.
3: Autodelovi Wagen. Novo kod nas. Delovi za sve tipove vozila. Brzo i veoma povoljno. Autodelovi Wagen. Zaobilazni put 064 36 36 359.
4: Stomatologija je nekome nauka, nekome praksa, nekome rutina, nekome biznis. Za nas je stomatologija umetnost. Čarobnjaci vašeg osmeha. Stomatološka ordinacija doktorka Vanja pruža usluge popravke i vađenja zuba, protetike, dečije i preventivne stomatologije, dečije proteze, ultrazvučno uklanjanje kamenca, peskiranje i poliranje zuba, lasersko i kućno beljenje zuba, zubni nakit i drugo. Doktorka Vanja. Materijali renomiranih svetskih proizvođača za vaš najlepši osmeh. Jer vaš osmeh je naša reklama. Ordinacija se nalazi u samom centru Loznice, u pasažu iza kafića In Voćar City, ulica Vojvode Mišića, broj 2G. Telefon 065 63 60 334. Stomatološka ordinacija doktorka Vanja. Čarobnjak vašeg osmeha.
5: Kasniš na posao, kiša pada, gužva je svuda.
6: Bez brige, tu je Halo Taksi. Brzo stižemo, uvek tačni.
5: Može karticom?
6: Naravno. Prvi u gradu smo uveli plaćanje karticom. Halo Taksi, uvek prvi.
5: Pozovi, opusti se i uživaj u vožnji.
6: 069-29-29-209
5: 069-29-29-209

0: ambulanta fizikalne medicine i rehabilitacije Mitrić, bol do rame, diskus hernija, sportske povrede, bol u kolenu, peti ili stopalu, rehabilitacija pacijenata iz oblasti reumatologije, ortopedije i neurologije. Konsultacije i zakazivanje pregleda na brojeve telefona 015 788 1883
1: 066 383 393
0: Bulevar Dositeja Obradovića 6, Zanatski centar Naš dom.
2: Rano otkrivanje karotidne bolesti može unaprediti vaše vaskularno zdravlje i prevenirati moždani udar.
0: Akademik, profesor dr. Đorđe Radak, vaskularni hirurg u specijalnoj bolnici za rehabilitaciju Banja Koviljača obavlja preglede pacijenata koji imaju probleme sa arterijskom i venskom cirkulacijom. Zakazivanje pregleda kod profesora dr. Đorđa Radaka možete učiniti putem telefona plus 381 15 895 213 ili putem maila na adresu ambulanta@banjakoviljac.com.

0: www.bolnica.rs. Vaše zdravlje je naš prioritet. Specijalna bolnica za rehabilitaciju Banja Koviljača.
1: Vrtić Sirano Land pruža sve što je potrebno za kvalitetan razvoj vašeg deteta. Program za decu od 6 do 22 časa svakim danom. Celodnevni i poludnevni boravak. Čuvanje dece po satu. Popodnevno čuvanje dece do 22 časa. Obratite pažnju, nudimo produženi boravak uz izradu domaćih zadataka sa školskom decom. Da, dobro ste čuli. Izrada domaćih zadataka sa školskom decom. Obezbeđen prevoz dece, kvalitetni obroci, kreativne radionice, rekreacija i fizičke aktivnosti. Organizacija rođendana i slavlja za vaše najmlađe. Školica folklora, sport za decu, razvoj govora. Vrtić Sirano Land. Broj za informacije 063 263 027. Vrtić Sirano Land.
2: Stara stvar u Novom Bečeju.
3: Mlin Žitoprerada DOO Novi Bečej. Sa tradicijom dugom preko 50 godina. Proizvodnja i prodaja najkvalitetnijeg brašna tip 500, tip 400, tip 850 i stočno brašno. Kontakt telefon 062 774 669 i 062 781 189. Sa naših njiva na vaše trpeze. Žitoprerada DOO Novi Bečej.

0: U svetu u kom stalno žurimo, poklonite sebi trenutak mira. Jasmin Beauty Centar je mesto gde se lepota neguje stručno, nežno i sa pažnjom. Personalizovani tretmani lica i tela, anti-age nega i relaksacija, jer svaki čovek zaslužuje da se osjeća lepo u svojoj koži. Jasmin Beauty Centar, vaša adresa za negu, balans i samopouzdanje. Njegoševa 47, Loznica. Posetite nas i dozvolite sebi ono najbolje. Jasmin Beauty Centar.
1: Novo u našoj ustanovi. Holter EKG omogućava kontinuirano praćenje srčanog ritma tokom 24 sata u svakodnevnim uslovima. Bezbolna, pouzdana i neinvazivna dijagnostička metoda za otkrivanje poremećaja rada srca. Zakažite pregled i sačuvajte zdravlje srca.
0: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.
2: Gradite, renovirate. Treba vam pouzdana oprema i kvalitetan materijal. Građevinsko-trgovinska radnja Limex ima sve na jednom mestu. Cevi, limovi, građevinska limarija, šrafovska roba, alati i farbe. Sve što vam treba za vaš dom ili gradilište. Limex. Kvalitet, povoljne cene i sve na dohvat ruke. Limex. Gradite sa sigurnošću. Vere Blagojević 1, Lipički Šor. Telefon 069 218 5558.

0: Bauwin Dekor, poslovnica Brasina i poslovnica Loznica, Lipnički šor, obilazni put preko puta OMV Pumpe. Dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan, čuo sam da imate jednokrilne prozore po super ceni, pa me zanima da li je to tačno i kakvi su to prozori?
0: Da, tačno ste čuli. U pitanju su jednokrilni prozori 60x60 sa običnim staklom po ceni od 5100 dinara, kao i jednokrilni prozori 100x100 sa običnim staklom za samo 9700 dinara. Znate, Bauwin Dekor proizvodi, prodaje i vrši ugradnju PVC stolarije po najpovoljnijim cenama u regionu.
2: A kvalitet, materijali, ušteda, energija, asortiman i slično, znate, treba mi puno toga za kuću.
3: Da, naravno. Radimo stolariju sa 5 i 7 komora od PVC ekoloških materijala vrhunskog kvaliteta, modernog dizajna, izvanredne zvučne izolacije, propustljivosti svetlosti, ali i značajnom uštedom energije.
0: A u ponudi imamo vrata, roletne, komarnike, trakaste zavese i ostalo što vam treba. I da znate, vršimo besplatnu dostavu u krugu do 40 km. Naravno, vršimo i ugradnju stolarije po ekstra povoljnim cenama.
4: Bauwin Dekor, blizu dovoljno i za vas povoljno. Poslovnica Brasina, kontakt telefon 066 855 0292. Poslovnica Loznica, Lipnički šor, kontakt telefon 063 638 378.
5: Restoran Zlatna ribica 2025. Loznica. Brod restoran domaće i mediteranske kuhinje. Nudi vrhunsku uslugu u prijatnom ambijentu na reci. Za porodična okupljanja, manje proslave, rođendane i svečane trenutke. Specijaliteti domaće kuhinje, raznovrsna mediteranska jela i jela sa roštilja. Restoran Zlatna ribica, Vuka Karadžića 89. Pozovite i rezervišite svoje mesto na vreme 015 871 671 i 066 5280 441. Sinonim za kvalitet i dobru uslugu. Restoran Zlatna ribica, Loznica.

0: Vremenska prognoza Lotel radija. Vremenska prognoza Lotel radija.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Lotel radija.
0: Aqua Casa.
1: Prema prognozi meteorologa u nedelju 31. maja očekuje nas sunčano i toplo vreme. Vetar pojačan promenjivih pravaca. Jutarnja temperatura 18, najviša dnevna sutra u Loznici i do 29 stepeni.
0: Vremenska prognoza Lotel radija. Vremenska prognoza Lotel radija.
2: Izvor vremenske prognoze Weather to Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Lotel radija.
0: Aqua Casa. Dobrodošli u svet kupatila.
3: Šabački put 57, Loznica.
4: Ako ste se uverili u kvalitet našeg programa i stekli poverenje u nas, dođite da se reklamirate. Marketing Lotel Radija 015-882-227.
5: Jeli mali, čiji si ti?
6: Ja sam Lotelov mali oglas.
5: A ti mali?
6: Ja sam Lotelov mali oglas.
5: A ti mali, čiji si ti?
6: Ja sam Lotelov najefikasniji i najslušaniji mali oglas.

0: Slušate radio Lotel Loznica na frekvenciji 107,4 MHz. Vreme je da čujemo male oglase. Kamenolom Ravnaja Trade u Malom Zvorniku traži više izvršilaca na pozicijama profesionalni vozači C i E kategorije i rukovaoci građevinskih mašina. Minimalno radno iskustvo od 3 godine. Kontakt telefon 066-8822-983. Magistar filoloških nauka, naučni i stručni prevodilac i stalni sudski tumač za engleski jezik Mirjana Vasić obavlja sve vrste prevoda sa engleskog i francuskog jezika i pruža konsultativne usluge i izradu aplikacija za sve vrste viza, časovi za srednjoškolce i studente, poslovni engleski, pripreme za polaganje ispita na fakultetima za sve nivoe, kao i pripreme za polaganje TOEFL ispita. Agencija Poliglot MV također pruža usluge posredovanja za dobijanje prevoda za 30 svetskih jezika. Telefon 064-431-9399 i 015-7881-196. Adresa je Vojvode Mišića 2 Loznica. Firmi Ringe Trans potreban pomoćni radnik ili mehaničar sa ili bez radnog iskustva. Telefon za informacije 069-825-8028. Firma Jugotex Production iz Krupnja raspisuje oglas za prijem novih radnika na pozicije šivača i modelara. Zainteresovani kandidati sve informacije mogu dobiti na broj 069-8019-339 ili putem maila jugotex.krupanj@jugotex.com. Firmi Bauvin Dekor potrebno više izvršilaca na pozicijama, radnici u proizvodnji 6 izvršilaca i monteri PVC stolarije i sobnih vrata 2 izvršioca. Pogon firme Bauvin Dekor na lokaciji zaobilazni put bez broja Loznica Lipnički Šor. Poželjno radno iskustvo. Za više informacija kontakt telefon 069-641-336. Firmi Lunex DOO iz Loznice potrebni vozači kamiona šlepera sa C i E kategorijom. Sve informacije možete dobiti na brojeve telefona 064-8258041 i 069-33-03-688. U cilju daljeg razvoja i unapređenja poslovanja, Elvaco Met Pro DOO Bjeljina raspisuje oglas za prijem u radni odnos za mašinske inženjere više izvršilaca. Uslovi: visoka stručna sprema, mašinski fakultet, 5 godina iskustva u struci, poznavanje CAD-CAM alata, SolidWorks, Invertor i AutoCAD, a sve informacije možete dobiti na telefon 066-073-388 i putem maila office@elvacomet.pro.com. Preduzeću Danex Co. DOO potrebno više izvršilaca za rad na benzinskoj stanici u Loznici i Lešnici na pozicijama trgovac i točilac prodavac goriva. Odlični uslovi rada i zarada. Zainteresovani mogu doći lično na benzinske stanice ili pozvati na kontakt telefon 065-216-3877. Danex Co. DOO.
1: Preduzeću Gordanić DOO Novo Selo potreban prodavac magacioner u maloprodajnom objektu u Novom Selu. Kontakt telefon 069-369-7409 i 060-84-11-103. Uslovi odlični. Firmi Stator potrebna radnica za rad na kasi. Sve informacije na broj telefona 063-261-578.
0: Našem taksiju potreban dispečer
1: i vozači. Zainteresovani neka pozovu 015-876-133.
0: Naš taksi. Potrebna žena u Jadranskoj Lešnici za čuvanje starije polupokretne osobe mentalno zdrave 24 sata, svaki drugi vikend slobodan. Telefon za informacije 063-7059-071.
1: Na prodaju stan površine 36 kvadrata, drugi sprat, ulica Karađorđeva 18. Zainteresovani se mogu javiti na telefon 064-012-4156. Na izdavanje nenameštene stan od 50 kvadrata sa parking mestom u novoj zgradi u ulici Miodraga Borisavljevića 7, od muzeja prema Štiri. Telefon 069-825-8092. Na izdavanje opremljen stan u ulici Patrijarha Pavla 11, površine 40 kvadrata, na duži vremenski period. Broj telefona 069-389-3993.
2: Na izdavanje jednosoban kompletno opremljen stan u bulevaru Dositeja Obradovića. Informacije na telefon 066-94-22-097. Na izdavanje konferans stan površine 71 kvadrat, smešten u centru grada u Poplukinoj ulici. Stan se nalazi na četvrtom spratu, zgrada ima lift. Poseduje dve spavaće sobe, dnevni boravak, kuhinju, kupatilo, hodnik i dve terase. Stan ima centralno grejanje sa urađenim kalorimetrom. Kompletno je opremljen i odmah useljiv. Cena zakupa je 300 evra, depozit u visini jedne kirije. Sve informacije na telefon 064-821-0103.
1: Na izdavanje namešten stan od 50 kvadrata sa garažom u Loznici na Lagatoru i namešten stan od 30 kvadrata u Beogradu na Karaburmi. Telefon 064-93-48-473. Potrebna osoba za čuvanje starije osobe 24 sata. Javite se na telefon 065-380-7202. Na prodaju Fiat Panda 2013. godište dizel, registrovan do kraja godine, u top stanju. Telefon 065-840-1000. Na izdavanje parking mesta u zgradi u ulici Gučevska 2A i Bolnička 6. Kontakt telefon 064-3766-406. Na prodaju građevinski plac od 6 ari u ulici Ante Bogićevića 54, Stefanovića put, 900 metara od železničke stanice. Plac je pogodan za izgradnju stambene kuće, cena po dogovoru. Kontakt telefon 060-495-0095. Ukoliko vam je potrebna ozbiljna žena za održavanje kuća i stanova kao i čišćenje, pozovite broj 065-817-2227. Prodaje se montažni poslovni objekat površine 32 kvadrata sa mogućnošću proširenja još 8 kvadrata. Prodajni prostor površine 20 kvadrata i magacinski prostor površine 12 kvadrata opremljeni su policama. Objekat je potpuno renoviran i osiguran. Cena po dogovoru. Telefon 063-83-35-698. Servis Harmonika Jović. Popravka i prodaja servisiranih harmonika uz garanciju od godinu dana. Također, vršimo otkup svih vrsta ispravnih i neispravnih harmonika. Moguća je i razmena. Dolazimo po pozivu 063-364-903. Vaš mali oglas možete predati u radio televiziji Lotel, Loznica, Maksima Gorkog 2, telefon 015 882 227.

0: Neka vaš poseban dan postane najlepša uspomena. Svečana sala Stefano. Informacije i rezervacije na 065-555-8455. Svečana sala Stefano.
1: Ne znaš šta bi? Tražiš svoj stil.
2: Možda ti je instrument najbolji skill.
1: Harmonika, čelo,
2: violina,
1: klarinet.
2: Uroni ti u muzički svet.
1: Gitara,
3: pevanje,
2: klavir,
3: flauta,
1: saksofon.
2: Upiši se.
4: Kreni.
2: Upišite se u osnovnu muzičku školu Vuk Karadžić u Loznici, Krupnju i Ljuboviji. Prijemni ispiti će se održavati u junu mesecu. Čekamo vas.
5: Der Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden. Los geht's.
6: Tomorrow.
7: Autoservis Perkins vrši mašinsko hemijsko čišćenje, pranje DPF filtera jedinstvenom metodom na mašini DPF Monster poslednje generacije.
8: Koncept rada DPF Monstera zasnovan je na principu direktnih parametara sa vozila od lera do punog gasa, kao i opterećenje tokom vožnje prilikom promene stepena prenosa menjača.
7: Takvim tretmanom DPF filtera u mašini DPF Monster obezbeđene su hiljade i hiljade kilometara u narednom periodu.
8: Jedinstvena mašina na prostorima Evropske unije dovodi do nultog stanja DPF filtera.
7: Autoservis Perkins, Loznica 069 78 00 78 i 069 68 00 68.

0: Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima Mile Prom. Mleko 2,8% mlečne masti 1 litar i mlek 119,90. Ulje Iskon 1 litar 189,90. Margarin Vital 250 grama 89,90. Keks Plazma 3 puta 150 grama plus 150 grama gratis 489,90. Nelino Čokolada Max Waffle 190 grama 246,90. Nelino Kids Mleko 100 grama, 119,90. Sok Breskva, litar i po, Voćna dolina, 159,90. Pivo Tuborg, 0,5 staklo, 66,90. Vino Carica Milica, 1 litar, Rubin, 339,90. Deterđent Persil, 3 kilograma, 750 grama, 1029,90. Deterđent Duel, Jorgovan, 5 kilograma, 400 grama, 929,90. Omekši Šivač Fresh, 2 litra, više vrsta, 299,90. Radno vreme od 6.30 do 22 časa i nedeljom. Hipermarket Mile Prom, Georgija Jakšića 14, na lokaciji holding kompanije Neli, Valjevski put, Gradeksova zgrada, Šabački put, preko puta škole Vuk Karadžić, Slobodana Penezića, Nova zelena pijaca, Žikice Jovanovića 1, Vlade Zečevića 18, Filipa Kljajića 58, Šabački put.
1: Udruženje malinara Mačvanskog okruga sorti Vilamet i Miker poziva sve proizvođače maline da u sezoni otkupa voća 2026. godine svoje proizvode predaju hladnjačama koje su doplatile novac za rod iz 2025. godine. Ujedno vam želimo uspešnu sezonu.
0: Zapošljavamo logopeda i fizioterapeuta.
2: Stars Therapy Centar širi svoj tim.
0: Tražimo logopeda i fizioterapeuta.
2: Za puno radno vreme uz mogućnost stalnog stručnog usavršavanja i rada u okviru multidisciplinarnog tima od 10 terapeuta. Kao deo našeg centra koristit ćeš savremenu aplikaciju Stars Rehab Care, a najvažnije, bit ćeš okružen ljudima koji vole svoj posao i teže izvrsnosti. 064-039-8709 starstherapy.bk@gmail.com.

0: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
1: Potražite Jela nameštaj u salonu Domak Sloznica, Lipnički šor, Georgija Jakšića BB, Šabački put. Telefon 015 811 776.
0: Zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Vaši tepisi zaslužuju kraljevski tretman. Tepih servis Royal Clean koristi najsavremenije mašine za profesionalno pranje tepiha koje temeljno uklanjaju prljavštinu, fleke i neprijatne mirise. Besplatno preuzimamo vaše tepihe, a čiste i mirisne vraćamo na vašu adresu u kratkom roku. Klupci Pane Đukića, broj 2. Telefon 065 889 3322. Tepih servis Royal Clean. Čistoća koja se vidi i osjeća.
3: Kad je zima i kad sneg veje, tu je Keba Ogrev, da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača. Pozovite 063 83 15 412. Keba Ogrev. Da vam dom bude topao.

0: Vremenska prognoza Lotel radija. Vremenska prognoza Lotel radija.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Lotel radija.
0: Aklakasa.
1: Prema prognozi meteorologa u nedelju 31. maja očekuje nas sunčano i toplo vreme. Vetar pojačan promenjivih pravaca. Jutarnja temperatura 18, najviša dnevna sutra u Loznici i do 29 stepeni.
0: Vremenska prognoza Lotel radija. Vremenska prognoza Lotel radija.
2: Izvor vremenske prognoze Weather to Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Lotel radija.
0: Aklakasa. Dobrodošli u svet kupatila.
3: Šabački put 57, Loznica.

0: Neka vaš poseban dan postane najlepša uspomena. Svečana sala Stefano. Informacije i rezervacije na 065-555-8455. Svečana sala Stefano. Ambulanta fizikalne medicine i rehabilitacije Mitrić. Najsavremenija oprema, kvalitet i brzina rehabilitacije. Kompletna radiološka dijagnostika i sve vrste specijalističkih pregleda. Profesionalni tim saradnika naše ambulante stoji vam na raspolaganju. Konsultacije i zakazivanje pregleda na brojeve telefona 015 788 1883
1: 066 383 393
0: Bulevar Dositeja Obradovića 6, Zanatski centar, Naš dom.
2: Moj grad, moj taksi, City taksi 015 891 195 i 066 200 260 City taksi.
3: Aquakasa. Aquakasa vam pored klasičnog načina plaćanja daje i mogućnost plaćanja na rate. Čekovima građana do 12 mesečnih rata i platnim karticama Banka Inteza do 12 mesečnih rata. Kupite odmah, plaćajte na rate. Aquakasa, dobrodošli u svijet kupatila. Šabački put 57 Loznica.

0: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Samostojeći ventilator 34,95, usisivač 2300 W gorenje 175, LED TV 65 inča TCL 949 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Galerija Podova u Loznici, na novoj lokaciji Retail Centar Gučevo. Ako birate tepih, parket, laminat, SPC podove, zavese ili draperije, sada nas je još lakše pronaći. Dođite da pogledate ponudu uživo i uz savet naših prodavaca lakše izaberete pravo rešenje za svoj dom. Galerija Podova, Retail Centar Gučevo, Filipa Kljajića, 3G. Dođite, pogledajte i odlučite.
2: Restoran Monelli nalazi se u pešačkoj zoni u strogom centru grada sa obezbeđenim parkingom i luksuznim smeštajem. Internacionalna kuhinja koja podiže standarde gastronomije. Iza svakog tanjira stoje kuvari koji su učili od jednog od najvećih francuskih šefova i Michelin majstora, Kristijana Tetedoa. Za poslovne sastanke i posebne trenutke tu su dve VIP zone, potpuno prilagodljive. U sklopu restorana nalazi se i Choco Cafe, mesto za uživanje u najfinijim ukusima čokolade. Večeri su rezervisane za tematske događaje, muziku, ukuse sveta i atmosferu zbog koje se dolazi ponovo. Monelli.
3: Radio Lotel 015 888 115

0: Vremenska prognoza Lotel radija. Vremenska prognoza Lotel radija.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Lotel radija.
0: Aqua Casa.
1: Prema prognozi meteorologa u nedelju 31. maja očekuje nas sunčano i toplo vreme. Vetar pojačan promenjivih pravaca. Jutarnja temperatura 18, najviša dnevna sutra u Loznici i do 29 stepeni.
0: Vremenska prognoza Lotel radija. Vremenska prognoza Lotel radija.
2: Izvor vremenske prognoze Weather to Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Lotel radija.
0: Aqua Casa. Dobrodošli u svet kupatila.
3: Šabački put 57, Loznica.

0: te sve diskont Bulevar 015.
1: Hit akcija od 27. maja. Iz ponude izdvajamo sladoled više vrsta 1 litar 199,99.
0: Kupujmo povoljno, kupujmo provereno. Vaš diskont, te sve diskont Bulevar 015. Jer to stvarno vredi.
1: Vaša nova omiljena kafa je stigla. Brasileiro Espresso. Dragi naši sugrađani, Brazil Kafa nastavlja tradiciju vrhunskog uživanja. Predstavljamo vam naš novi proizvod, Brasileiro Espresso. Dugo smo radili na recepturi kako bismo vam ponudili kafu koja kvalitetom parira svetskim brendovima, ali po ceni koja je prilagođena vama. Želimo da luksuz pravog italijanskog espressa bude dostupan u svakom domu i lokalu. Dođite i uverite se u kvalitet po specijalnoj promotivnoj ceni. Loznica, Nova Zelena pijaca i kod biroa Krupanj, Lešnica. Brasileiro, kafa koja se pamti.

Humanoid. Autoservis Perkins vrši mašinsko-hemijsko čišćenje, pranje DPF filtera jedinstvenom metodom na mašinu.

0: DP Monster, poslednje generacije.
1: Koncept rada DPF Monstera zasnovan je na principu direktnih parametara sa vozila od lera do punog gasa, kao i opterećenje tokom vožnje prilikom promene stepena prenosa menjača.
0: Takvim tretmanom DPF filtera u mašini DPF Monster obezbeđene su hiljade i hiljade kilometara u narednom periodu.
1: Jedinstvena mašina na prostorima Evropske unije dovodi do nultog stanja DPF filtera.
0: Autoservis Perkins, Loznica 069 78 00 78 i 069 68 00 68. Šumano.
2: Ne znaš šta bi? Tražiš svoj stil.
3: Možda ti instrument najbolji skill.
2: Harmonika, čelo,
3: violina,
2: klarinet,
3: uroni ti u muzički svet,
2: gitara,
4: pevanje,
3: klavir,
4: flauta,
2: saksofon,
3: upiši se,
2: kreni,
3: upišite se u osnovnu muzičku školu Vuk Karadžić, u Loznici, Krupnju i Ljuboviji. Prijemni ispiti će se održavati u junu mesecu. Čekamo vas!
0: Kad je zima i kad sneg veje, tu je Keba Ogrev, da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača. Pozovite 063 83 15 412. Keba Ogrev, da vam dom bude topao cele zime.
5: Radio Lotel.

0: ali ove godine završavaš srednju školu. Još uvek razmišljaš šta dalje? Izaberi siguran put do zanimanja koje se traži. Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija, master studije zdravstvene nege. Prijavi se od 22. do 26. juna. Prijemni ispit 29. jun. Pozovi nas na 015 352 728. Informiši se o upisu već danas. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademija strukovnih studija Šabac.
1: Vaši tepisi zaslužuju kraljevski tretman. Tepih servis Royal Clean koristi najsavremenije mašine za profesionalno pranje tepiha koje temeljno uklanjaju prljavštinu, fleke i neprijatne mirise. Besplatno preuzimamo vaše tepihe, a čiste i mirisne vraćamo na vašu adresu u kratkom roku. Klupci Pane Đukića, broj 2. Telefon 065 889 3322. Tepih servis Royal Clean. Čistoća koja se vidi i osjeća.
2: Zapošljavamo logopeda i fizioterapeuta.
1: Stars Therapy Centar širi svoj tim.
2: Tražimo logopeda i fizioterapeuta.
1: Za puno radno vreme uz mogućnost stalnog stručnog usavršavanja i rada u okviru multidisciplinarnog tima od 10 terapeuta. Kao deo našeg centra koristit ćeš savremenu aplikaciju Stars Rehab Care, a najvažnije, bit ćeš okružen ljudima koji vole svoj posao i teže izvrsnosti. 064-039-8709 starstherapy.bk@gmail.com.
3: Motofest. Bratijanje. Od 4. do 7. juna u Loznici na platou kod stadiona Lagator. Četvrtak 4. juna u 19 časova otvaranje Motofesta sa vama bendovi iznenađenja.
4: Kome tero da te voli, kome tero.
3: U petak 5. juna od 12 sati otvaranje Motokampa, u 15 časova bajkerski ručak, a od 19.30 nastupi bendova Alarmantno stanje, Black and White, Infuzija.
5: Bratijanje.
3: U subotu 6. juna od 8 do 10 časova doručak za kamp, DJ izvođači preko dana. U 17 večera za bajkere, u 18 defile, od 19 bajkerske igre, od 20 časova nastupi bendova Freddy Krueger, Stringsi, Sevdah Rock Connection.
6: Najjači samo ostaju, nikad se ne predaju.
3: U nedelju 7. juna doručak i ispraćaj gostiju. To nije sve. Motoklub Bratija Loznica pripremio je veliku nagradnu igru. Osvoji skuter plus ostale vredne nagrade. Ulaz za bajkere slobodan. Za pešake 400 dinara. Motofest. Bratijanje. Od 4. do 7. juna u Loznici na platou kod stadiona Lagator. Vidimo se.
7: Udruženje malinara Mačvanskog okruga sorti Vilamet i Miker poziva sve proizvođače maline da u sezoni otkupa voća 2026. godine svoje proizvode predaju hladnjačama koje su doplatile novac za rod iz 2025. godine. Ujedno vam želimo uspešnu sezonu.
5: Posle Beograda, Novog Sada, stigao je i u Loznicu, atelje ekskluzivnih venčanica, Pepeljuga. Postojimo već 3 decenije i nudimo venčanice svetskih brendova. Nalazimo se na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici. Venčanica nije samo haljina, to je osjećaj, pogled u ogledalu koji zauvek pamtimo. Pozovite na broj 064-82-84-522. Posetite naš web sajt i Instagram profil. Dobrodošli u salon venčanica Pepeljuga, mesto gde se snovi pretvaraju u stvarnost. Na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici.
8: Trakvoš Laki, nova samouslužna perionica pored brzog puta u okviru firme Munja Kop, predstavlja najmoderniju perionicu za sav putnički i teretni program. Radno vreme non-stop. Trakvoš Laki, Munja Kop.
9: Gradite, renovirate. Treba vam pouzdana oprema i kvalitetan materijal. Građevinsko-trgovinska radnja Limex ima sve na jednom mestu. Cevi, limovi, građevinska limarija, šrafovska roba, alati i farbe. Sve što vam treba za vaš dom ili gradilište. Limex. Kvalitet, povoljne cene i sve na dohvat ruke. Limex. Gradite sa sigurnošću. Vere Blagojević 1, Lipnički Šor. Telefon 069-218-5558.
10: Lotel Radio. Loznica. 107,4 MHz. Uključi, slušaj, pojačaj.

0: Galerija Podova u Loznici na novoj lokaciji Retail Centar Gučevo. Ako birate tepih, parket, laminat, SPC podove, zavese ili draperije, sada nas je još lakše pronaći. Dođite da pogledate ponudu uživo i uz savet naših prodavaca lakše izaberete pravo rešenje za svoj dom. Galerija Podova, Retail Centar Gučevo, Filipa Kljajića, 3G. Dođite, pogledajte i odlučite.
1: Ginekološka ordinacija Demetra. Više od 25 godina brine o zdravlju žena sa pažnjom, iskustvom i poverenjem. U našoj ordinaciji rade dva iskusna ginekologa, dr. Zoran Dobrosavljević, ginekolog-akušer i dr. Branko Dobrosavljević, ginekolog-akušer, subspecijalista steriliteta koji su posvećeni vašem zdravlju u svakoj fazi života, od preventivnih pregleda do najsavremenije dijagnostike i praćenja trudnoće. Zakažite svoj pregled već danas. Demetra, Hajduk Stanka 9A. Telefon za zakazivanje 015 877 047. Demetra.
2: Restoran Moneli. Nalazi se u pešačkoj zoni u strogom centru grada sa obezbeđenim parkingom i luksuznim smeštajem. Internacionalna kuhinja koja podiže standarde gastronomije. Iza svakog tanjira stoje kuvari koji su učili od jednog od najvećih francuskih šefova i Michelin majstora, Kristijana Tetedoa. Za poslovne sastanke i posebne trenutke tu su dve VIP zone, potpuno prilagodljive. U sklopu restorana nalazi se i Choco Cafe, mesto za uživanje u najfinijim ukusima čokolade. Večeri su rezervisane za tematske događaje, muziku, ukuse sveta i atmosferu zbog koje se dolazi ponovo. Moneli.
0: Uz našu gumu, sigurni na drumu, Ristić auto, Šepak. Za predstojeću letnju sezonu, za vas smo pripremili preko 250 različitih dimenzija guma za putnička, terenska i kombi vozila iz grupacije Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Tigar, Sava i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16, po neverovatnih 4300 dinara bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063 378 078.
1: Specijalna bolnica za interne bolesti i hiperbaričnu medicinu Duomedic u ulici Prote Smiljanića 37 preko puta bolnice u Šapcu. U savremenom specijalističkom centru možete obaviti kompletnu dijagnostiku i sve specijalističke preglede na jednom mestu. U našem hiperbaričnom centru omogućena je kompletna terapija bez plaćanja preko zdravstvenog osiguranja. Obaveštavamo pacijente iz Ljubovije, Malog Zvornika, Krupnja, Bogatića, Vladimiraca, Loznice i Šapca da uz uput lekara mogu besplatno koristiti usluge i lečenje u našem HBO centru. Duomedic, ulica Prote Smiljanića 37, preko puta bolnice u Šapcu, mesto gde zdravlje dolazi na prvo mesto.
3: Svu potrebnu medicinsku dokumentaciju za korišćenje hiperbarične terapije u našoj specijalnoj bolnici u Šapcu, pacijenti sa područja grada Loznice mogu predati u Dijagnostičkom centru Loznica. Telefon 064 8 900 800.
1: Duomedic.
4: Speed 023. Novo otvoreni tehnički pregled Speed 023 Vlade Zečevića 20B Liptički Šor. Nudi vam najbržu profesionalnu uslugu registracije u gradu putničkih i teretnih vozila nosivosti do 3,5 tone. Izdavanje nalepnica bez odlaska u MUP. U sklopu tehničkog pregleda posjedujemo servis automobila koji na licu mesta otklanja sve nedostatke na vašem vozilu bez ponovnog dolaska. Posebne povoljnosti, registracija na više rata, čekovima ili administrativnom zabranom, uplate svih vaših računa na jednom mestu. I to nije sve. Besplatno osiguranje putnika uz tehnički pregled vozila. Tehnički pregled Speed 023, Vlade Zečevića 20B, Lipnički šor, brzina, sigurnost i ušteda na jednom mestu. Telefoni za zakazivanje 015 7105 855 i 060 50 50 185. Speed 023.

0: 107,4 MHz FM Stereo Radio Lotel.
1: TSV Diskont Bulevar 015.
2: Hit akcija od 27. maja. Iz ponude izdvajamo sladoled više vrsta 1 litar 199,99.
1: Kupujmo povoljno, kupujmo provereno. Vaš Diskont. TSV Diskont Bulevar 015. Jer to stvarno vredi.
2: Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima Mile Prom. Mleko 2,8% mlečne masti 1 litar, Imlek 119,90, ulje Iskon 1 litar 189,90, margarin Vital 250 grama 89,90, keks Plazma 3 puta 150 grama plus 150 grama gratis 489,90, Nelino čokolada Max Waffle 190 grama 246,90, Nelino Kids mleko 100 grama, 119,90, sok Breskva, litar i po, voćna dolina, 159,90, pivo Tuborg, 0,5 staklo, 66,90, vino Carica Milica, 1 litar, Rubin, 339,90, deterđent Persil, 3 kilograma, 750 grama, 1029,90, deterđent Duel, Jorgovan, 5 kilograma, 400 grama, 929,90, omekši Vač Fresh 2 litra više vrsta 299,90. Radno vreme od 6:30 do 22 časa i nedeljom hipermarket Mile Prom Georgija Jakšića 14 na lokaciji holding kompanije Neli Valjevski put Gradeksova zgrada Šabački put preko puta škole Vuk Karadžić Slobodana Penezića Nova zelena pijaca Žikice Jovanovića 1 Vlade Zečevića 18 Filipa Kljajića, 58, Šabački put.
3: Vikend akcija u svim maloprodajnim objektima Ženeva, Evroes.
2: Na akciji od 29. do 31. maja izdvajamo sitni rezanac za supu 200 grama Ženeva, 39,90. Kafa Moja kafica 200 grama, 289,90. Minjon kocka Royal 200 grama, više ukusa 164,90. Sladoled Pinko 1 litar, više ukusa 199,90. Sok Breskva 1 litar, Verde 69,90. Set Nivea dezodorans 150 ml plus gel 250 ml 399,90. Ubrus Dunja, 1 komad, 89,90.
3: Dobrodošli, Ženeva, Evroes.
1: Radio Lotel. 015 888 115

0: Hotel Radio 888-115.
1: Vikend akcija u svim maloprodajnim objektima Ženeva Evroes. Na akciji od 29. do 31. maja izdvajamo sitni rezanac za supu 200 grama Ženeva 39,90. Kafa Moja kafica 200 grama 289,90. Minjon kocka Royal 200 grama više ukusa 164,90. Sladoled Pinko 1 litar više ukusa 199,90. Sok Breskva 1 litar Verde 69,90. Set Nivea dezodorans 150 ml plus gel 250 ml 399,90. Ubrus Dunja 1 komad 89,90.
2: Dobrodošli Ženeva Evroes.
0: Neka vaš poseban dan postane najlepša uspomena. Svečana sala Stefano. Informacije i rezervacije na 065-555-8455. Svečana sala Stefano.
3: Stop! Ako voliš svoj auto, ovo moraš da čuješ. Volkswagen ACP Automotive sada se nalazi na novoj lokaciji. Još veći prostor, još jača oprema i kompletna usluga na jednom mestu. Prodaja vozila, mehanika, elektronika, vrhunska dijagnostika, limarija i farbanje. Dok mi radimo na vašem autu, vi uživate u našoj kafe čekaonici. A ako ste u žurbi, tu je organizovan prevoz i zamensko vozilo. Nova lokacija, obilazni put 80A, Majur. Info 015 319 210. Vidimo se.
4: Potrebna vam je PVC stolarija? Imamo rešenje za vas. Premija PVC nudi novu, najpovoljniju, gotovu sedmokomornu PVC stolariju. Prozori, balkon vrata, sobna, kupatilska, ulazna vrata, roletne, komarnici. Premija PVC. Preko 1500 komada na stanju, isporuka odmah. Premija PVC Sremska Mitrovica, Vladimira Matijevića 96 063 518 700 i na sajtu premijapvc.rs.
5: Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi Radio Televizije Podrinje. 4 kancelarije ukupne površine 100 kvadrata, prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064 877 1919.
0: Zamislite dvorište u kom uživate svakog dana. Miris cveća, hlad masline stare preko 100 godina i savršeno uređena zelena oaza. Rasadnik Jovanović pretvara tu sliku u stvarnost. Projektovanje i uređenje dvorišta, bogati izbor čempresa, zimzelenog i ukrasnog drveća, egzotičnih biljaka, palmi i maslina i sve vrste sezonskog cveća za svaki kutak vašeg prostora. Pozovite nas i pretvorite svoje dvorište u raj. 064-41-74-549, Orlović Pavla 21 ili ulica poznata kao Kapija 2, radno vreme od 7 do 7. Rasadnik Jovanović, kada priroda postaje umetnost.
6: Lotel Radio, Loznica, 107,4 MHz.

0: ambulanta fizikalne medicine i rehabilitacije Mitrić, bol do rame, diskus hernija, sportske povrede, bol u kolenu, peti ili stopalu, rehabilitacija pacijenata iz oblasti reumatologije, ortopedije i neurologije. Konsultacije i zakazivanje pregleda na brojeve telefona 015 788 1883
1: 066 383 393
0: Bulevar Dositeja Obradovića 6, Zanatski centar Naš dom.
2: Vista Team, centar rasvete i elektromaterijala. Vista Team, kod Nove crkve na Lagatoru, u ulici Patrijarha Pavla, broj 6. Vista Team, veliki izbor elektromaterijala, LED rasveta, spoljna rasveta, LED paneli, LED sijalice, LED reflektori. Velika akcija, LED sijalica, LED panela, LED cevi, spoljne rasvete i LED reflektora. Vista Team, kvalitetna roba, široka su i prijatna profesionalna usluga u Vista Timu kod Nove crkve na Lagatoru u ulici Patrijarha Pavla 6. Vista Tim, centar rasvete i elektromaterijala.
1: Velika akcija, LED sijalica, LED panela, LED cevi, spoljne rasvete i LED reflektora.
2: Vista Tim, tim koji pobeđuje.
3: Stomatologija je nekome nauka, nekome praksa, nekome rutina, nekome biznis. Za nas je stomatologija umetnost. Čarobnjaci vašeg osmeha. Stomatološka ordinacija doktorka Vanja pruža usluge popravke i vađenja zuba, protetike, dečije i preventivne stomatologije, dečije proteze, ultrazvučno uklanjanje kamenca, peskiranje i poliranje zuba, lasersko i kućno beljenje zuba, zubni nakit i drugo. Doktorka Vanja. Materijali renomiranih svetskih proizvođača za vaš najlepši osmeh. Jer vaš osmeh je naša reklama. Ordinacija se nalazi u samom centru Loznice, u pasažu iza kafića In Voćar City, ulica Vojvode Mišića, broj 2G. Telefon 065 63 60 334. Stomatološka ordinacija doktorka Vanja, čarobnjak vašeg osmeha.
4: Na mobilnom telefonu ili tabletu.
5: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
6: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu.
7: I slušaj Radio Lotel gde god da si.
6: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.
0: Posle Beograda, Novog Sada, stigao je i u Loznicu, atelje ekskluzivnih venčanica, Pepeljuga. Postojimo već tri decenije i nudimo venčanice svetskih brendova. Nalazimo se na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici. Venčanica nije samo haljina, to je osjećaj. Pogled u ogledalu koji zauvek pamtimo. Pozovite na broj 064-82-84-522. Posetite naš web sajt i Instagram profil. Dobrodošli u salon venčanica Pepeljuga, mesto gde se snovi pretvaraju u stvarnost. Na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici.
8: Trakvoš Laki, nova samouslužna perionica pored brzog puta u okviru firme Munja Kop, predstavlja najmoderniju perionicu za sav putnički i teretni program. Radno vreme non-stop. Trakvoš Laki, Munja Kop.
9: Lotel Radio, Loznica, 107,4 MHz.

0: 107.4 Radio FM. FM.
1: Vremenska prognoza Lotel Radija. Vremenska prognoza Lotel Radija.
0: Sponzor vremenske prognoze na talasu Lotel Radija.
1: Akla kasa.
2: Prema prognozi meteorologa u nedelju 31. maja očekuje nas sunčano i toplo vreme. Vetar pojačan promenljivih pravaca. Jutarnja temperatura 18, najviša dnevna sutra u Loznici i do 29 stepeni.
1: Vremenska prognoza Lotel Radija. Vremenska prognoza Lotel Radija.
3: Izvor vremenske prognoze Weather to Umbrella.
0: Sponzor vremenske prognoze na talasu Lotel Radija.
1: Akla kasa. Dobrodošli u svet kupatila.
4: Šabački put 57, Loznica.

0: 107,4 Radio FM.
1: Udruženje malinara Mačvanskog okruga sorti Vilamet i Miker poziva sve proizvođače maline da u sezoni otkupa voća 2026. godine svoje proizvode predaju hladnjačama koje su doplatile novac za rod iz 2025. godine. Ujedno vam želimo uspešnu sezonu.
2: Vaši tepisi zaslužuju kraljevski tretman. Tepih servis Royal Clean koristi najsavremenije mašine za profesionalno pranje tepiha koje temeljno uklanjaju prljavštinu, fleke i neprijatne mirise. Besplatno preuzimamo vaše tepihe, a čiste i mirisne vraćamo na vašu adresu u kratkom roku. Klupci Pane Đukića, broj 2. Telefon 065 889 3322. Tepih servis Royal Clean. Čistoća koja se vidi i osjeća.
3: Potrebna vam je PVC stolarija. Imamo rešenje za vas. Premija PVC nudi novu, najpovoljniju, gotovu sedmokomornu PVC stolariju. Prozori, balkon vrata, sobna, kupatilska, ulazna vrata, roletne, komarnici. Premija PVC. Preko 1500 komada na stanju, isporuka odmah. Premija PVC Sremska Mitrovica, Vladimira Matijevića 96 063 518 700 i na sajtu premijapvc.rs.
4: Stop! Ako voliš svoj auto, ovo moraš da čuješ. Volkswagen ACP Automotive sada se nalazi na novoj lokaciji. Još veći prostor, još jača oprema i kompletna usluga na jednom mestu. Prodaja vozila, mehanika, elektronika, vrhunska dijagnostika, limarija i farbanje. Dok mi radimo na vašem autu, vi uživate u našoj kafe čekaonici. A ako ste u žurbi, tu je organizovan prevoz i zamensko vozilo. Nova lokacija, obilazni put 80A, Majur. Info 015 319 210. Vidimo se.
5: Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi radio televizije Podrinje. 4 kancelarije ukupne površine 100 kvadrata, prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064 877 1919.
6: Zamislite dvorište u kom uživate svakog dana. Miris cveća, hlad masline stare preko 100 godina i savršeno uređena zelena oaza. Rasadnik Jovanović pretvara tu sliku u stvarnost. Projektovanje i uređenje dvorišta, bogat izbor čempresa, zimzelenog i ukrasnog drveća, egzotičnih biljaka, palmi i maslina i sve vrste sezonskog cveća za svaki kutak vašeg prostora. Pozovite nas i pretvorite svoje dvorište u raj. 064-41-74-549, Orlović Pavla 21 ili ulica poznata kao Kapija 2, radno vreme od 7 do 7. Rasadnik Jovanović, kada priroda postaje umetnost. Specijalna bolnica za interne bolesti i hiperbaričnu medicinu Duomedic u ulici Prote Smiljanića 37 preko puta bolnice u Šapcu. U savremenom specijalističkom centru možete obaviti kompletnu dijagnostiku i sve specijalističke preglede na jednom mestu. U našem hiperbaričnom centru omogućena je kompletna terapija bez plaćanja preko zdravstvenog osiguranja. Obaveštavamo pacijente iz Ljubovije, Malog Zvornika, Krupnja, Bogatića, Vladimiraca, Loznice i Šapca da uz uput lekara mogu besplatno koristiti usluge i lečenje u našem HBO centru. Duomedic, ulica Prote Smiljanića 37, preko puta bolnice u Šapcu, mesto gde zdravlje dolazi na prvo mesto.
5: Svu potrebnu medicinsku dokumentaciju za korišćenje hiperbarične terapije u našoj specijalnoj bolnici u Šapcu, pacijenti sa područja grada Loznice mogu predati u Dijagnostičkom centru Loznica. telefon 064 8900 800.
2: Dulmedic.
3: Uz našu gumu, sigurni na drumu, Ristić auto, Šepak. Za predstojeću letnju sezonu, za vas smo pripremili preko 250 različitih dimenzija guma za putnička, terenska i kombi vozila iz grupacije Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Tigar, Sava i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16, po neverovatnih 4000 300 dinara bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063 378 078.
6: Radio Lotel. Dobrodošli.

0: Ako ste se uverili u kvalitet našeg programa i stekli poverenje u nas, dođite da se reklamirate. Marketing Lotel Radija 015 882 227.
1: Jeli mali, čiji si ti?
2: Ja sam Lotelov mali oglas.
1: A ti mali?
2: I ja sam Lotelov mali oglas.
1: A ti mali, čiji si ti?
2: Ja sam Lotelov najefikasniji i najslušaniji mali oglas.

0: Slušate radio Lotel Loznica na frekvenciji 107,4 MHz. Vreme je da čujemo male oglase.
1: Kamenolom Ravnaja Trade u Malom Zvorniku traži više izvršilaca na pozicijama profesionalni vozačice i E kategorije i rukovaoci građevinskih mašina. Minimalno radno iskustvo od 3 godine. Kontakt telefon 066 88 22 983.
2: Magistar filoloških nauka, naučni i stručni prevodilac i stalni sudski tumač za engleski jezik Mirjana Vasić obavlja sve vrste prevoda sa engleskog i francuskog jezika i pruža konsultativne usluge i izradu aplikacija za sve vrste viza, časovi za srednjoškolce i studente, poslovni engleski, pripreme za polaganje ispita na fakultetima za sve nivoe, kao i pripreme za polaganje TOEFL ispita. Agencija Poliglot MV također pruža usluge posredovanja za dobijanje prevoda za 30 svetskih jezika. Telefon 064 431 9399 i 015 7881 196. Adresa je Vojvode Mišića 2 Loznica. Firmi Ringe Trans potreban pomoćni radnik ili mehaničar sa ili bez radnog iskustva. Telefon za informacije 069 825 8028.
1: Firma Jugotex Production iz Krupnja raspisuje oglas za prijem novih radnika na pozicije šivača i modelara. Zainteresovani kandidati sve informacije mogu dobiti na broj 069 8019 339 ili putem maila jugotex.krupanj@jugotex.com. Firmi Bauvin Dekor potrebno više izvršilaca na pozicijama, radnici u proizvodnji 6 izvršilaca i monteri PVC stolarije i sobnih vrata 2 izvršioca. Pogon firme Bauvin Dekor na lokaciji za obilazni put bez broja Loznica Lipnički Šor. Poželjno radno iskustvo. Za više informacija kontakt telefon 069 641 336. Firmi Lunex DOO iz Loznice potrebni vozači kamiona šlepera sa C i E kategorijom. Sve informacije možete dobiti na brojeve telefona 064 82 58 041 i 069 33 03 688. U cilju daljeg razvoja i unapređenja poslovanja, Elvaco Met Pro DOO Bjeljina raspisuje oglas za prijem u radni odnos za mašinske inženjere više izvršilaca. Uslovi: visoka stručna sprema, mašinski fakultet, 5 godina iskustva u struci, poznavanje CAD/CAM alata, SolidWorks, Invertor i AutoCAD, a sve informacije možete dobiti na telefon 066 073 388 i putem maila office@elvacomet.pro.com. Preduzeću Danex Co. DOO potrebno više izvršilaca za rad na benzinskoj stanici u Loznici i Lešnici na pozicijama trgovac i točilac, prodavac goriva. Odlični uslovi rada i zarada. Zainteresovani mogu doći lično na benzinske stanice ili pozvati na kontakt telefon 065 216 3877. Danex Co. DOO.
2: Preduzeću Gordanić DOO Novo Selo potreban prodavac magacioner u maloprodajnom objektu u Novom Selu. Kontakt telefon 069 369 7409 i 060 84 11 103. Uslovi odlični. Firmi Stator potrebna radnica za rad na kasi. Sve informacije na broj telefona 063 261 578.
1: Našem taksiju potreban dispečer
2: i vozači. Zainteresovani neka pozovu 015 876 133.
1: Naš taksi. Potrebna žena u Jadranskoj Lešnici za čuvanje starije polupokretne osobe mentalno zdrave 24 sata, svaki drugi vikend slobodan. Telefon za informacije 063 70 59 071.
2: Na prodaju stan površine 36 kvadrata, drugi sprat, ulica Karađorđeva 18. Zainteresovani se mogu javiti na telefon 064 012 4156. Na izdavanje nenameštene stan od 50 kvadrata sa parking mestom u novoj zgradi u ulici Miodraga Borisavljevića 7, od muzeja prema Štiri, telefon 069-825-8092. Na izdavanje opremljen stan u ulici Patrijarha Pavla 11, površine 40 kvadrata, na duži vremenski period. Broj telefona 069-389-3993.
1: Na izdavanje jednosoban kompletno opremljen stan u bulevaru Dositeja Obradovića. Informacije na telefon 066-94-22-097. Na izdavanje konforan stan površine 71 kvadrat, smešten u centru grada u Poplukinoj ulici. Stan se nalazi na četvrtom spratu, zgrada ima lift. Poseduje dve spavaće sobe, dnevni boravak, kuhinju, kupatilo, hodnik i dve terase. Stan ima centralno grejanje sa urađenim kalorimetrom. Kompletno je opremljen i odmah useljiv. Cena zakupa je 300 evra, depozit u visini jedne kirije. Sve informacije na telefon 064-821-0103.
2: Na izdavanje namešten stan od 50 kvadrata sa garažom u Loznici na Lagatoru i namešten stan od 30 kvadrata u Beogradu na Karaburmi. Telefon 064-93-48-473. Potrebna osoba za čuvanje starije osobe 24 sata. Javite se na telefon 065-380-7202. Na prodaju Fiat Panda 2013. godište dizel, registrovan do kraja godine, u top stanju, telefon 065-840-1000. Na izdavanje parking mesta u zgradi u ulici Gučevska 2A i Bolnička 6, kontakt telefon 064-3766-406. Na prodaju građevinski plac od 6 ari u ulici Ante Bogićevića 54, Stefanovića put, 900 metara od železničke stanice. Plac je pogodan za izgradnju stambene kuće. Cena po dogovoru. Kontakt telefon 060-495-0095. Ukoliko vam je potrebna ozbiljna žena za održavanje kuća i stanova kao i čišćenje, pozovite broj 065-817-2227. Prodaje se montažni poslovni objekat površine 32 kvadrata sa mogućnošću proširenja još 8 kvadrata. Prodajni prostor površine 20 kvadrata i magacinski prostor površine 12 kvadrata opremljeni su policama. Objekat je potpuno renoviran i osiguran. Cena po dogovoru. Telefon 063-83-35-698. Servis Harmonika Jović. Popravka i prodaja servisiranih harmonika uz garanciju od godinu dana. Također, vršimo otkup svih vrsta ispravnih i neispravnih harmonika. Moguća je i razmena. Dolazimo po pozivu 063-364-903. Vaš mali oglas možete predati u radio televiziji Lotel, Loznica, Maksima Gorkog 2, telefon 015 882 227.

0: Prodavnice Nego. Tvoj lanac iz kraja. Uvek sveže, uvek povoljno i uvek tu, baš iza ugla. Voće, povrće, meso, slatkiši. Sve što ti treba na jednom mestu. Kamp, Brasina, Borina. Prodavnice Nego.
1: Restoran Moneli u srcu grada iznajmljuje za sve vrste vaših proslava dve prelepe sale od 50 ili 120 mesta po pristupačnim cenama. Vaše je samo da odaberete. Za detaljnije informacije pozovite 069 880 6518. Restoran Moneli u srcu grada.

0: Babački put 57, Loznica.
1: Kasniš na posao, kiša pada, gužva je svuda.
2: Bez brige, tu je Halo Taksi. Brzo stižemo, uvek tačni.
1: Može karticom?
2: Naravno. Prvi u gradu smo uveli plaćanje karticom. Halo Taksi, uvek prvi.
1: Pozovi, opusti se i uživaj u vožnji.
2: 069-29-29-209
1: 069-29-29-209
2: Restoran Zlatna ribica 2025. Loznica. Brod restoran domaće i mediteranske kuhinje. Nudi vrhunsku uslugu u prijatnom ambijentu na reci. Za porodična okupljanja, manje proslave, rođendane i svečane trenutke. Specijaliteti domaće kuhinje, raznovrsna mediteranska jela i jela sa roštilja. Restoran Zlatna ribica, Vuka Karadžića 89. Pozovite i rezervišite svoje mesto na vreme 015 871 671 i 066 5280 441. Sinonim za kvalitet i dobru uslugu. Restoran Zlatna ribica, Loznica.
3: Gradite, renovirate. Treba vam pouzdana oprema i kvalitetan materijal. Građevinsko-trgovinska radnja Limex ima sve na jednom mestu. Cevi, limovi, građevinska limarija, šrafovska roba, alati i farbe. Sve što vam treba za vaš dom ili gradilište. Limex. Kvalitet, povoljne cene i sve na dohvat ruke. Limex. Gradite sa sigurnošću. Vere Blagojević 1, Lipnički Šor. Telefon 069-218-5558.
4: Radio Lotel. Dobrodošli.

0: Radio Lotel, dobrodošli.
1: Udruženje malinara Mačvanskog okruga sorti Vilamet i Miker poziva sve proizvođače maline da u sezoni otkupa voća 2026. godine svoje proizvode predaju hladnjačama koje su doplatile novac za rod iz 2025. godine. Ujedno vam želimo uspešnu sezonu.
2: Motofest. Bratijanje. Od 4. do 7. juna u Loznici na platou kod stadiona Lagator. Motori, motori, motori. U četvrtak 4. juna u 19 časova otvaranje Motofesta. Sa vama bendovi iznenađenja.
3: Kome tero da te voli, kome tero.
2: U petak 5. juna od 12 sati otvaranje motokampa, u 15 časova bajkerski ručak, a od 19.30 nastupi bendova Alarmantno stanje, Black and White, Infuzija.
4: Bratijanje.
2: U subotu 6. juna od 8 do 10 časova doručak za kamp, DJ izvođači preko dana. U 17 večera za bajkere, u 18 defile, od 19 bajkerske igre, od 20 časova nastupi bendova Freddy Krueger, Stringsi, Sevdah Rock Connection.
3: Najjači samo ostaju, nikad se ne predaju.
2: U nedelju 7. juna doručak i ispraćaj gostiju. Ali to nije sve. Motoklub Bratija Loznica pripremio je veliku nagradnu igru. Osvoji skuter plus ostale vredne nagrade. Ulaz za bajkere slobodan. Za pešake 400 dinara. Motofest. Bratijanje. Od 4. do 7. juna u Loznici na platou kod stadiona Lagator. Vidimo se.
5: Zapošljavamo logopeda i fizioterapeuta.
6: Stars Therapy Centar širi svoj tim.
5: Tražimo logopeda i fizioterapeuta.
6: Za puno radno vreme uz mogućnost stalnog stručnog usavršavanja i rada u okviru multidisciplinarnog tima od 10 terapeuta. Kao deo našeg centra koristit ćeš savremenu aplikaciju Stars Rehab Care, a najvažnije, bit ćeš okružen ljudima koji vole svoj posao i teže izvrsnosti. 064-039-8709 starstherapy.bk@gmail.com.
7: Da li ove godine završavaš srednju školu? Još uvek razmišljaš šta dalje? Izaberi siguran put do zanimanja koje se traži. Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija, master studije zdravstvene nege. Prijavi se od 22. do 26. juna, prijemni ispit 29. jun. Pozovi nas na 015 352 728. Informiši se o upisu već danas. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademija strukovnih studija Šabac.
8: Stop! Ako voliš svoj auto,

0: moraš da čuješ. Volkswagen ACP Automotive sada se nalazi na novoj lokaciji. Još veći prostor, još jača oprema i kompletna usluga na jednom mestu. Prodaja vozila, mehanika, elektronika, vrhunska dijagnostika, limarija i farbanje. Dok mi radimo na vašem autu, vi uživate u našoj kafe čekaonici. A ako ste u žurbi, tu je organizovan prevoz i zamjensko vozilo. Nova lokacija, obilazni put 80A, Majur. Info 015 319 210. Vidimo se!
1: Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi radio televizije Podrinje. 4 kancelarije ukupne površine 100 kvadrata, prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064 877 1919.
2: Firma Stator vrši sezonsku akciju besplatne zamene ulja u kosačicama. Kupite ulje kod nas. Mi ga gratis zamenimo za vas. Poslovni centar Stator, Šabački put.
3: Vaš Lotel Radio.

0: Aqualab u saradnji sa Simlabom iz Nemačke omogućava vam da uradite sve potrebne laboratorijske analize 24 sata dnevno u Beogradu, na Slaviji, Kneginje Zorki 30
1: i na još preko 145 lokacija.
0: Ali i u Loznici.
2: U Loznici Aqualab Vladislava Bronjevskog 23 preko puta Bolničke kapije 015 893 840 062 80 36 006.
0: Aqualab, laboratorija vaše porodice.
2: I Aqualab laboratorija u Velikom Zvorniku. Nalazi se u zgradi Čauševac.
1: Preko puta hitne pomoći.
2: Telefoni 056 490 490 i 066 490 644 i u Krupnju u ulici Vlade Zečevića broj 70 preko puta Doma zdravlja. Telefoni za informacije 015 710 2127 i 062 8035 991. Aqualab, laboratorija vaše porodice.
0: aqualab.rs.
3: Aquakasa. Aquakasa vam pored klasičnog načina plaćanja daje i mogućnost plaćanja na rate. Čekovima građana do 12 mesečnih rata i platnim karticama Banka Inteza do 12 mesečnih rata. Kupite odmah, plaćajte na rate. Aquakasa, dobrodošli u svet kupatila. Šabački put 57 Loznica.
4: Vi ste tim. Centar rasvete i elektromaterijala Vista Tim kod Nove crkve na Lagatoru u ulici Patrijarha Pavla broj 6 Vista Tim veliki izbor elektromaterijala LED rasveta spoljna rasveta LED paneli LED sijalice LED reflektori
5: velika akcija LED sijalica LED panela LED cevi spoljne rasvete i LED reflektora
4: Vista Tim kvalitetna roba širok asortiman i prijatna profesionalna usluga u Vista Timu kod Nove crkve na Lagatoru u ulici Patrijarha Pavla 6 Vista Tim centar rasvete i elektromaterijala
5: velika akcija LED sijalica LED panela LED cevi spoljne rasvete i LED reflektora
4: Vista Tim tim koji pobeđuje
5: Moj grad, moj taksi, City Taksi 015 891 195 i 066 200 260 City Taksi.
6: Stankova mehana u Budimli. Telefon za informacije i rezervacije 064 85 94 556. Okružena prirodom van gradske buke. Savršen prostor za vašu proslavu. Mogućnost iznajmljivanja objekta do 100 osoba sa vašim ili našim imenijem. Otvoreni smo za svaku vrstu dogovora. Stankova mehana u Budimli. Telefon za informacije i rezervacije 064 85 94 556. Stankova mehana, idealno mesto za vaše proslave.
7: Novo u dijagnostičkom centru Loznica. Sada je dostupan savremeni DEXA aparat. Zlatni standard u otkrivanju osteoporoze i gubitka koštane mase. Brzo, bezbolno i precizno. Pregled traje svega nekoliko minuta, a rani rezultati mogu spasiti vašu pokretljivost i kvalitet života. Zakažite svoj termin već danas. Pozovite 015 7 100 800 i 066 8 100 800.
8: U tvom autu.
9: Na mobilnom telefonu ili tabletu.
8: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
10: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
8: i slušaj Radio Lotel gde god da si.
10: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: 107,4 Radio FM.
1: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora? Dva metra elegancije? Ili tri metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja. Ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja. Potražite Jela nameštaj u salonu. Domak Sloznica, Lipnički šor, Georgija Jakšića, BB, Šabački put. Telefon 015 811 776. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Muzički zemljotres koji se čeka decenijama. Najveći showman Balkana, Dragan Kojić Keba, stiže na Tašmajdan 12. septembra. Koncert karijere, sad i ko zna kad. Keba, ulaznice potražite na sajtu infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
3: Neka vaš poseban dan postane najlepša uspomena. Svečana sala Stefano. Informacije i rezervacije na 065-555-8455. Svečana sala Stefano.
4: Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima Mile Prom. Mleko 2,8% mlečne masti 1 litar, Imlek 119,90, ulje Iskon 1 litar 189,90, margarin Vital 250 grama 89,90, keks Plazma 3 puta 150 grama plus 150 grama gratis 489,90, Nelino čokolada Max Waffle 190 grama 246,90, Nelino Kids mleko 100 grama, 119,90, sok Breskva, litar i po, voćna dolina, 159,90, pivo Tuborg, 0,5 staklo, 66,90, vino Carica Milica, 1 litar, Rubin, 339,90, deterđent Persil, 3 kg, 750 grama, 1029,90, deterđent Duel, Jorgovan, 5 kg, 400 grama, 929,90, omekši Vač Fresh, 2 litra, više vrsta, 299,90. Radno vreme od 6.30 do 22 časa i nedeljom. Hipermarket Mile Prom, Georgija Jakšića 14, na lokaciji holding kompanije Neli, Valjevski put, Gradeksova zgrada, Šabački put, preko puta škole Vuk Karadžić, Slobodana Penezića, Nova zelena pijaca, Žikice Jovanovića 1, Vlade Zečevića 18, Filipa Kljajića 58, Šabački put.
5: Ne znaš šta bi? Tražiš svoj stil.
6: Možda ti je instrument najbolji skill.
5: Harmonika, čelo,
6: violina,
5: klarinet.
6: Uroni ti u muzički svet.
5: Gitara,
7: pevanje,
6: klavir,
7: flauta,
5: saksofon.
6: Upiši se.
5: Kreni.
6: Upišite se u osnovnu muzičku školu Vuk Karadžić u Loznici, Krupnju i Ljuboviji. Prijemni ispiti će se održavati u junu mesecu. Čekamo vas!
4: Kad je zima i kad sneg veje, tu je Keba ogrev da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača pozovite 063 83 15 412. Keba ogrev, da vam dom bude topao cele zime. Lotel Radio Loznica 107,4 MHz. Uključi, slušaj, pojačaj.

0: prodavnice Nego. Tvoj lanac iz kraja. Uvek sveže, uvek povoljno i uvek tu, baš iza ugla. Voće, povrće, meso, slatkiši. Sve što ti treba na jednom mestu. Kamp, Brasina, Borina. Prodavnice Nego.
1: Restoran Moneli u srcu grada iznajmljuje za sve vrste vaših proslava dve prelepe sale od 50 ili 120 mesta po pristupačnim cenama. Vaše je samo da odaberete. Za detaljnije informacije pozovite 069 880 6518. Restoran Moneli u srcu grada.
2: U svetu u kom stalno žurimo, poklonite sebi trenutak mira. Jasmin Beauty Center je mesto gde se lepota neguje stručno, nežno i sa pažnjom. Personalizovani tretmani lica i tela, anti-age nega i relaksacija, jer svaki čovek zaslužuje da se osjeća lepo u svojoj koži. Jasmin Beauty Centar, vaša adresa za negu, balans i samopouzdanje. Njegoševa 47, Loznica. Posetite nas i dozvolite sebi ono najbolje. Jasmin Beauty Centar. Klinički asistent primarius dr. Zoran Paunović, dečji hirurg i ortoped na dečijem odeljenju specijalne bolnice za rehabilitaciju Banja Koviljača, obavlja ortopedsku dijagnostiku i lečenje dece sa ortopedskim oboljenjima, deformitetima, kao i zbrinjavanje svih vrsta povreda i njihovih komplikacija. Na pregled kod doktora Paunovića javite se ukoliko vaše dete ima sledeće tegobe: ortopedska oboljenja, deformitete, povrede koštorno-zglobnog sistema, bolove u zglobovima, deformitete kičmenog stuba, razvojne poremećaje kukova. Dr. Zoran Paunović je 15 godina načelnik službe za ortopediju i koštano-zglobnu traumu Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije, dr. Vukan Čupić. Specijalista je dečje hirurgije i ortopedije, a magistrirao je ultrazvučnu dijagnostiku razvojnog poremećaja kuka. Informacije i rezervacije na telefon 015 895 273 ili na mail decije@banjakoviljaca.rs.
1: Samo u pekarama Nenadović. Najniže cene, a kvalitet vrhunski. Peciva, burek, pite, više vrsta hlebova, štrudle, vanilice i razne vrste keksova. Samo u pekarama Nenadović.
3: U tvom autu.
4: Na mobilnom telefonu ili tabletu.
3: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
5: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
3: i slušaj Radio Lotel gde god da si.
5: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: 107,4 MHz FM Stereo Radio Lotel.
1: Vremenska prognoza Lotel Radija. Vremenska prognoza Lotel Radija.
0: Sponzor vremenske prognoze na talasu Lotel Radija.
1: Aqua Casa.
2: Prema prognozi meteorologa u nedelju 31. maja očekuje nas sunčano i toplo vreme. Vetar pojačan promenjivih pravaca. Jutarnja temperatura 18, najviša dnevna sutra u Loznici i do 29 stepeni.
1: Vremenska prognoza Lotel Radija. Vremenska prognoza Lotel Radija.
3: Izvor vremenske prognoze Weather to Umbrella.
0: Sponzor vremenske prognoze na talasu Lotel Radija.
1: Aqua Casa. Dobrodošli u svet kupatila.
4: Šabački put 57, Loznica.

0: Udruženje malinara Mačvanskog okruga sorti Vilamet i Miker poziva sve proizvođače maline da u sezoni otkupa voća 2026. godine svoje proizvode predaju hladnjačama koje su doplatile novac za rod iz 2025. godine. Ujedno vam želimo uspešnu sezonu.
1: Sve je preukusno, baš onako domaće i zdravo.
2: Agape je taman blizu centra, a opet je van guže i buke.
3: Vidi, iskreno, ovde imamo sve što je potrebno i nama i deci.
4: Hotel Agape Zlatibor, domaće i sa dušom. Baš onako kako odmor treba da izgleda. hotelagape.rs

0: Servis Perkins vrši mašinsko hemijsko čišćenje, pranje DPF filtera jedinstvenom metodom na mašini DPF Monster poslednje generacije.
1: Koncept rada DPF Monstera zasnovan je na principu direktnih parametara sa vozila od lera do punog gasa, kao i opterećenje tokom vožnje prilikom promene stepena prenosa menjača.
0: Takvim tretmanom DPF filtera u mašini DPF Monster obezbeđene su hiljade i hiljade kilometara u narednom periodu.
1: Jedinstvena mašina na prostorima Evropske unije dovodi do nultog stanja DPF filtera.
0: Autoservis Perkins, Loznica 069 78 00 78 i 069 68 00 68. Šumano. Vaša nova omiljena kafa je stigla. Brasileiro Espresso. Dragi naši sugrađani, Brazil Kafa nastavlja tradiciju vrhunskog uživanja. Predstavljamo vam naš novi proizvod, Brasileiro Espresso. Dugo smo radili na recepturi kako bismo vam ponudili kafu koja kvalitetom parira svetskim brendovima, ali po ceni koja je prilagođena vama. Želimo da luksuz pravog italijanskog espressa bude dostupan u svakom domu i lokalu. Dođite i uverite se u kvalitet po specijalnoj promotivnoj ceni. Loznica, Nova Zelena pijaca i kod biroa Krupanj, Lešnica. Brasileiro, kafa koja se pamti.
2: TSV Diskont Bulevar 015.
0: Hit akcija od 27. maja. Iz ponude izdvajamo sladoled više vrsta, 1 litar, 199,99.
2: Kupujmo povoljno, kupujmo provereno. Vaš diskont. TSV Diskont Bulevar 015. Jer to stvarno vredi.
3: Radio Lotel 015 888 115.

0: kasniš na posao, kiša pada, gužva je svuda.
1: Bez brige, tu je Halo Taksi. Brzo stižemo, uvek tačni.
0: Može karticom?
1: Naravno. Prvi u gradu smo uveli plaćanje karticom. Halo Taksi, uvek prvi.
0: Pozovi, opusti se i uživaj u vožnji.
1: 069-29-29-209
0: 069-29-29-209
1: Uz nas nema zime za vas. Stovarište Ogreva Žar vam nudi ogrevno drvo u paleti, ogrevno drvo u mreži, metarska drva, isečena, iscepana i doterana na vašu adresu. Istovar dizalicom, najpovoljnija rezana čamova građa, topolova građa, daska, letva po želji i meri, baštenske garniture. Stovarište Ogreva Žar. Nalazimo se u Lipničkom šoru, u ulici Žikice Jovanovića Španca, iza manastira Ognjene Marije. Dođite i uverite se u kvalitet. Telefon 062 964 3401. Restoran Moneli u srcu grada iznajmljuje za sve vrste vaših proslava dve prelepe sale od 50 ili 120 mesta po pristupačnim cenama. Vaše je samo da odaberete. Za detaljnije informacije pozovite 069 880 6518. Restoran Moneli u srcu grada.
2: Speed 023. Novo otvoreni tehnički pregled Speed 023 Vlade Zečevića 20B Lipnički Šor. Nudi vam najbržu profesionalnu uslugu registracije u gradu putničkih i teretnih vozila nosivosti do 3,5 tone. Izdavanje nalepnica bez odlaska u MUP. U sklopu tehničkog pregleda posjedujemo servis automobila koji na licu mesta otklanja sve nedostatke na vašem vozilu bez ponovnog dolaska. Posebne povoljnosti, registracija na više rata, čekovima ili administrativnom zabranom, uplate svih vaših računa na jednom mestu. I to nije sve. Besplatno osiguranje putnika uz tehnički pregled vozila. Tehnički pregled Speed 023 Vlade Zečevića 20B Lipnički Šor. Brzina, sigurnost i ušteda na jednom mestu. Telefoni za zakazivanje 015 7105 855 i 060 5050 185. Speed 023.
0: Dalija Dem, prodaja građe, doke, frize, daski, lepljenih ploča, klupa i stolova, peleta i briketa. Dalija Dem, uvoz iz Bosne i Hercegovine. Visok kvalitet robe po povoljnim cenama. Dovozimo na vašu adresu, zaobilazni put, ulica Bregalnička broj 2, 065-238-2202. Dalija Dem.
3: Aqualab, u saradnji sa Simlabom iz Nemačke, omogućava vam da uradite sve potrebne laboratorijske analize 24 sata dnevno. U Beogradu, na Slaviji, Kneginje Zorki 30.
1: I na još preko 145 lokacija.
3: Ali i u Loznici.
4: U Loznici, Aqualab, Vladislava Bronjevskog 23, preko puta Bolničke kapije, 015 893 840, 062 80 36 006.
3: Aqualab, laboratorija vaše porodice.
4: I Aqualab, laboratorija u Velikom Zvorniku. Nalazi se u zgradi Čauševac.
1: Preko puta hitne pomoći.
4: Telefoni 056 490 490 i 066 490 644. I u Krupnju, u ulici Vlade Zečevića broj 70, preko puta Doma zdravlja. Telefoni za informacije 015 710 2127 i 062 8035 991. Aqualab, laboratorija vaše porodice.
3: Aqualab.rs.
1: Rano otkrivanje karotidne bolesti može unaprediti vaše vaskularno zdravlje i prevenirati moždani udar.
5: Akademik profesor dr. Đorđe Radak, vaskularni hirurg u specijalnoj bolnici za rehabilitaciju

0: Rehabilitaciju Banja Koviljača obavlja preglede pacijenata koji imaju probleme sa arterijskom i venskom cirkulacijom. Zakazivanje pregleda kod profesora doktora Đorđa Radaka možete učiniti putem telefona +381 15 895 213 ili putem maila na adresu ambulanta@banjakoviljaca.rs. Vaše zdravlje je naš prioritet. Specijalna bolnica za rehabilitaciju Banja Koviljača.
1: Stara stvar u Novom Bečeju.
2: Mlin Žitoprerada DOO Novi Bečej. Sa tradicijom dugom preko 50 godina. Proizvodnja i prodaja najkvalitetnijeg brašna tip 500, tip 400, tip 850 i stočno brašno. Kontakt telefon 062 774 669 i 062 781 189. Sa naših njiva na vaše trpeze. Žitoprerada DOO Novi Bečej.
3: Radio Lotel. Dobrodošli.

0: Ginekološka ordinacija Demetra. Više od 25 godina brine o zdravlju žena sa pažnjom, iskustvom i poverenjem. U našoj ordinaciji rade dva iskusna ginekologa, dr. Zoran Dobrosavljević, ginekolog-akušer i dr. Branko Dobrosavljević, ginekolog-akušer, subspecijalista steriliteta koji su posvećeni vašem zdravlju u svakoj fazi života, od preventivnih pregleda do najsavremenije dijagnostike i praćenja trudnoće. Zakažite svoj pregled već danas. Demetra, Hajduk Stanka 9A. Telefon za zakazivanje 015 877 047. Demetra.
1: Prodavnice Nego. Tvoj lanac iz kraja. Uvek sveže, uvek povoljno i uvek tu, baš iza ugla. Voće, povrće, meso, slatkiši. Sve što ti treba na jednom mestu. Kamp, Brasina, Borina. Prodavnice Nego.
2: Akcija u Statoru. Uz kupljenu kosačicu na poklon. Jedna letnja guma za automobil. Poslovni centar Stator. Šabački put.
0: Vrijeme je za kafu. Mink kafa. Kafa bez koje ne počinjem dan. Jer ja biram i želim dobru kafu. Mink. Bauvin Dekor, poslovnica Brasina i poslovnica Loznica, Lipnički šor, obilazni put preko puta OMV pumpe. Dobar dan, izvolite.
3: Dobar dan, čuo sam da imate jednokrilne prozore po super ceni, pa me zanima da li je to tačno i kakvi su to prozori?
0: Da, tačno ste čuli. U pitanju su jednokrilni prozori 60x60 sa običnim staklom po ceni od 5100 dinara, kao i jednokrilni prozori 100x100 sa običnim staklom za samo 9700 dinara. Znate, Bauvin Dekor proizvodi, prodaje i vrši ugradnju PVC stolarije po najpovoljnijim cenama u regionu.
4: A kvalitet, materijali, ušteda, energija, asortiman i slično, znate, treba mi puno toga za kuću.
5: Da, naravno. Radimo stolariju sa 5 i 7 komora od PVC ekoloških materijala vrhunskog kvaliteta, modernog dizajna, izvanredne zvučne izolacije, propustljivosti svetlosti, ali i značajnom uštedom energije.
0: A u ponudi imamo vrata, roletne, komarnike, trakaste zavese i ostalo što vam treba. I da znate, vršimo besplatnu dostavu u krugu do 40 km. Naravno, vršimo i ugradnju stolarije po ekstra povoljnim cenama.
2: Bauvin Dekor. Blizu dovoljno i za vas povoljno. Poslovnica Brasina. Kontakt telefon 066 855 0292. Poslovnica Loznica. Lipnički šor. Kontakt telefon 063 638 378. Moj grad, moj taksi, City taksi, 015 891 195 i 066 200 260. City taksi.
6: Odakle se čuju deca? Drugari, zakoračite u zemlju snova. U pravo dečije carstvo.
2: Vrtić Cyrano Land.
6: Mesto kome živi i raste dečija mašta. Dođite da zajedno rastemo, družimo se i učimo.
2: U savremeno opremljenim prostorijama, prilagođenim potrebama dece, Cyrano Land. Tim koji će opravdati vaše poverenje, potkovanje višegodišnjim iskustvom i mladim, obrazovanim, entuzijastičnim vaspitačima. Nudimo zdrave i izbalansirane obroke.
6: Obratite pažnju novu gradu.
2: Prevoz dece do vrtića i kuće.
6: Vrtić Cyrano Land je sjajan, super.
2: Radno vreme do 22 časa. Više informacije na broj 064 504 5289. Vrtić Cyrano Land.
6: Kada pomisliš da sanjaš,

0: Naš Lotel Radio. Lotel Radio. Vremenska prognoza Lotel Radija. Vremenska prognoza Lotel Radija.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Lotel Radija.
0: Akla kasa.
1: Prema prognozi meteorologa u nedelju 31. maja očekuje nas sunčano i toplo vreme. Vetar pojačan promenjivih pravaca. Jutarnja temperatura 18, najviša dnevna sutra u Loznici i do 29 stepeni.
0: Vremenska prognoza Lotel Radija. Vremenska prognoza Lotel Radija.
2: Izvor vremenske prognoze Weather to Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Lotel Radija.
0: Akla kasa. Dobrodošli u svet kupatila.
3: Šabački put 57, Loznica.
0: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja. Potražite Jela nameštaj u salonu Domak Sloznica, Lipnički šor, Georgija Jakšića, BB, Šabački put. Telefon 015 811 776. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: Ako ste se uverili u kvalitet našeg programa i stekli poverenje u nas, dođite da se reklamirate. Marketing Lovdel Radija 015-882-227.
1: Jeli mali, čiji si ti?
2: Ja sam Lotelov mali oglas.
1: A ti mali?
2: Ja sam Lotelov mali oglas.
1: A ti mali, čiji si ti?
2: Ja sam Lotelov najefikasniji i najslušaniji mali oglas.

0: Slušate radio Lotel Loznica na frekvenciji 107,4 MHz. Vreme je da čujemo male oglase. Kamenolom Ravnaja Trade u Malom Zvorniku traži više izvršilaca na pozicijama profesionalni vozači C i E kategorije i rukovaoci građevinskih mašina. Minimalno radno iskustvo od 3 godine. Kontakt telefon 066-88-22-983. Magistar filoloških nauka, naučni i stručni prevodilac i stalni sudski tumač za engleski jezik Mirjana Vasić obavlja sve vrste prevoda sa engleskog i francuskog jezika i pruža konsultativne usluge i izradu aplikacija za sve vrste viza, časovi za srednjoškolce i studente, poslovni engleski, pripreme za polaganje ispita na fakultetima za sve nivoe, kao i pripreme za polaganje TOEFL ispita. Agencija Poliglot MV također pruža usluge posredovanja za dobijanje prevoda za 30 svetskih jezika. Telefon 064-431-9399 i 015-7881-196. Adresa je Vojvode Mišića 2 Loznica. Firmi Ringe Trans potreban pomoćni radnik ili mehaničar sa ili bez radnog iskustva. Telefon za informacije 069-825-8028.
1: Firma Jugotex Production iz Krupnja raspisuje oglas za prijem novih radnika na pozicije šivača i modelara. Zainteresovani kandidati sve informacije mogu dobiti na broj 069-8019-339 ili putem maila jugotex.krupanj@jugotex.com. Firmi Bauvin Dekor potrebno više izvršilaca na pozicijama, radnici u proizvodnji 6 izvršilaca i monteri PVC stolarije i sobnih vrata 2 izvršioca. Pogon firme Bauvin Dekor na lokaciji zaobilazni put bez broja Loznica Lipnički Šor. Poželjno radno iskustvo. Za više informacija kontakt telefon 069-641-336. Firmi Lunex DOO iz Loznice potrebni vozači kamiona šlepera sa C i E kategorijom. Sve informacije možete dobiti na brojeve telefona 064-82-58041 i 069-33-03-688. U cilju daljeg razvoja i unapređenja poslovanja, Elvaco Met Pro DOO Bjeljina raspisuje oglas za prijem u radni odnos za mašinske inženjere više izvršilaca. Uslovi: visoka stručna sprema, mašinski fakultet, 5 godina iskustva u struci, poznavanje CAD-CAM alata, SolidWorks, Invertor i AutoCAD, a sve informacije možete dobiti na telefon 066 073 388 i putem maila office@elvacomet.pro.com. Preduzeću Danex Co. DOO potrebno više izvršilaca za rad na benzinskoj stanici u Loznici i Lešnici na pozicijama trgovac i točilac, prodavac goriva. Odlični uslovi rada i zarada. Zainteresovani mogu doći lično na benzinske stanice ili pozvati na kontakt telefon 065-216-3877. Danex Co. DOO.
0: Preduzeću Gordanić DOO Novo Selo potreban prodavac magacioner u maloprodajnom objektu u Novom Selu. Kontakt telefon 069-369-7409 i 060-84-11-103. Uslovi odlični. Firmi Stator potrebna radnica za rad na kasi. Sve informacije na broj telefona 063-261-578.
1: Našem taksiju potreban dispečer
0: i vozači. Zainteresovani neka pozovu 015-876-133.
1: Naš taksi. Potrebna žena u Jadranskoj Lešnici za čuvanje starije polupokretne osobe mentalno zdrave 24 sata, svaki drugi vikend slobodan. Telefon za informacije 063-7059-071.
0: Na prodaju stan površine 36 kvadrata, drugi sprat, ulica Karađorđeva 18. Zainteresovani se mogu javiti na telefon 064-012-4156. Na izdavanje nenameštene stan od 50 kvadrata sa parking mestom u novoj zgradi u ulici Miodraga Borisavljevića 7 od muzeja prema Štiri, telefon 069-825-8092. Na izdavanje opremljen stan u ulici Patrijarha Pavla 11, površine 40 kvadrata, na duži vremenski period. Broj telefona 069-389-3993.
1: Na izdavanje jednosoban kompletno opremljen stan u bulevaru Dositeja Obradovića. Informacije na telefon 066-94-22-097. Na izdavanje konferans stan površine 71 kvadrat, smešten u centru grada u Poplukinoj ulici. Stan se nalazi na četvrtom spratu, zgrada ima lift. Poseduje dve spavaće sobe, dnevni boravak, kuhinju, kupatilo, hodnik i dve terase. Stan ima centralno grejanje sa urađenim kalorimetrom. Kompletno je opremljen i odmah useljiv. Cena zakupa je 300 evra, depozit u visini jedne kirije. Sve informacije na telefon 064-821-0103.
0: Na izdavanje namešten stan od 50 kvadrata sa garažom u Loznici na Lagatoru i namešten stan od 30 kvadrata u Beogradu na Karaburmi. Telefon 064-93-48-473. Potrebna osoba za čuvanje starije osobe 24 sata. Javite se na telefon 065-380-7202. Na prodaju Fiat Panda 2013. godište dizel, registrovan do kraja godine, u top stanju. Telefon 065-840-1000. Na izdavanje parking mesta u zgradi u ulici Gučevska 2A i Bolnička 6. Kontakt telefon 064-3766-406. Na prodaju građevinski plac od 6 ari u ulici Ante Bogićevića 54, Stefanovića put, 900 metara od železničke stanice. Plac je pogodan za izgradnju stambene kuće, cena po dogovoru. Kontakt telefon 060-495-0095. Ukoliko vam je potrebna ozbiljna žena za održavanje kuća i stanova kao i čišćenje, pozovite broj 065-817-2227. Prodaje se montažni poslovni objekat površine 32 kvadrata sa mogućnošću proširenja još 8 kvadrata. Prodajni prostor površine 20 kvadrata i magacinski prostor površine 12 kvadrata opremljeni su policama. Objekat je potpuno renoviran i osiguran. Cena po dogovoru. Telefon 063-83-35-698. Servis Harmonika Jović. Popravka i prodaja servisiranih harmonika uz garanciju od godinu dana. Također, vršimo otkup svih vrsta ispravnih i neispravnih harmonika. Moguća je i razmena. Dolazimo po pozivu 063-364-903. Vaš mali oglas možete predati u radio televiziji Lotel, Loznica, Maksima Gorkog 2, telefon 015 882 227.

0: Odlazak kod zubara više neće biti jedno neugodno iskustvo, već osjećaj zadovoljstva uz zdrav i lep osmeh. Stomatološka ordinacija Dr. Orijen vrši usluge dečije i preventivne stomatologije, sve vrste krunica, mostova, proteza, hiruških intervencija, ugradnju implantata, pokretne i fiksne dečije proteze, trajno izbeljivanje zuba.
1: Operacije izvodi specijalista oralne hirurgije Orijen Hodžić.
2: Novo u našoj ordinaciji. Sve vrste stomatoloških usluga vršimo savremenim laserom. Estetska stomatologija, hijaluronski fileri, savremena estetska stomatologija pomoću krvne plazme PRF.
0: A sve to sa materijalima renomiranih svetskih proizvođača. Saradnja i dolazak profesora stomatološkog fakulteta iz Beograda. Stomatološka ordinacija Dr. Orijen, ulica Karađorđeva broj 22 kod benzinske pumpe Meraja 015 873 388.
3: Moj grad, moj taksi, City taksi 015 891 195 i 066 200 260. City taksi.
4: Laboratorija vašeg doma. Dijagnostički centar Loznica 015 700 800.
5: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnije goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Lešnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posetite benzinske stanice Danex u Lešnici i u Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex. Danex.
1: Stomatološka ordinacija Dr. Rale na Novoj zelenoj pijaci. Pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja na implantatima All-on-4 i All-on-6 uz mogućnost privremenog fiksnog rada nakon ugradnje. Pozovite nas 015 788 15 34 ili 063 363 369. 35 godina sa vama na staroj adresi Vojvode Mišića 34. Stomatološka ordinacija Dr. Rale.
6: Vikend akcija u svim maloprodajnim objektima Ženeva Evroes.
7: Na akciji od 29. do 31. maja izdvajamo: sitni rezanac za supu 200 grama, Ženeva 39,90. Kafa Moja kafica 200 grama, 289,90. Minjon kocka Royal 200 grama, više ukusa, 164,90. Sladoled Pinko 1 litar, više ukusa, 199,90. Sok Breskva 1 litar, Verde 69,90. Set Nivea dezodorant 150 ml plus gel 250 ml 399,90. Ubrus Dunja 1 komad 89,90.
6: Dobrodošli Ženeva Evroes.
8: Lotel Radio 888 115.

0: Stop! Ako voliš svoj auto, ovo moraš da čuješ. Volkswagen ACP Automotive sada se nalazi na novoj lokaciji. Još veći prostor, još jača oprema i kompletna usluga na jednom mestu. Prodaja vozila, mehanika, elektronika, vrhunska dijagnostika, limarija i farbanje. Dok mi radimo na vašem autu, vi uživate u našoj kafe čekaonici. A ako ste u žurbi, tu je organizovan prevoz i zamjensko vozilo. Nova lokacija, obilazni put 80A, Majur. Info 015 31 9210. Vidimo se.
1: Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi radio televizije Podrinje. 4 kancelarije ukupne površine 100 kvadrata, prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064 877 1919.
2: Firma Stator vrši sezonsku akciju besplatne zamene ulja u kosačicama. Kupite ulje kod nas. Mi ga gratis zamenimo za vas. Poslovni centar Stator, Šabački put.
3: Specijalna bolnica za interne bolesti i hiperbaričnu medicinu Duomedic u ulici Prote Smiljanića 37 preko puta bolnice u Šapcu. U savremenom specijalističkom centru možete obaviti kompletnu dijagnostiku i sve specijalističke preglede na jednom mestu. U našem hiperbaričnom centru omogućena je kompletna terapija bez plaćanja preko zdravstvenog osiguranja. Obaveštavamo pacijente iz Ljubovije, Malog Zvornika, Krupnja, Bogatića, Vladimiraca, Loznice i Šapca da uz uput lekara mogu besplatno koristiti usluge i lečenje u našem HBO centru. Duomedic, ulica Prote Smiljanića 37, preko puta bolnice u Šapcu, mesto gde zdravlje dolazi na prvo mesto.
1: Svu potrebnu medicinsku dokumentaciju za korišćenje hiperbarične terapije u našoj specijalnoj bolnici u Šapcu, pacijenti sa područja grada Loznice mogu predati u Dijagnostičkom centru Loznica. Telefon 064 8 900 800.
3: Duomedic. U svetu u kom stalno žurimo, poklonite sebi trenutak mira. Jasmin Beauty Center je mesto gde se lepota neguje stručno, nežno i sa pažnjom. Personalizovani tretmani lica i tela, anti-age nega i relaksacija, jer svaki čovek zaslužuje da se osjeća lepo u svojoj koži. Jasmin Beauty Centar, vaša adresa za negu, balans i samopouzdanje. Njegoševa 47, Loznica. Posetite nas i dozvolite sebi ono najbolje. Jasmin Beauty Centar.

0: Beograd 57, Loznica.
1: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnije goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Lešnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posetite benzinske stanice Danex u Lešnici i u Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex. Danex.
2: Stomatološka ordinacija Dr. Rale na Novoj zelenoj pijaci. Pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu.

0: Vrijeme je za kafu. Mink kafa. Kafa bez koje ne počinjem dan, jer ja biram i želim dobru kafu. Mink.
1: Autodelovi Wagen. Novo kod nas. Delovi za sve tipove vozila. Brzo i veoma povoljno. Autodelovi Wagen. Zaobilazni put 064 36 36 359.
2: Najeminentniji stručnjaci u oblasti implantologije, hirurgije, parodontologije, protetike konačno su vam dostupni samo u stomatološkoj ordinaciji doktorka Vanja. Jedni od vodećih implantnih sistema u svetu, Braden Sky ICX, i drugi po ceni već od 300 evra po implantu. Želite li implant i krunu za samo jedan dan? Kod nas je i to moguće. Imate problem sa protezom? Žulja vas? Ne leži dobro? Ne možete da se naviknete na nju? Nudimo vam savršeno rešenje. U svega nekoliko dolazaka. Proteze implantno nošene lokatorima, stabilne, funkcionalne i estetski neverovatne. Omogućit će vam da se osjećate sigurno i srećno. U stomatološkoj ordinaciji doktorka Vanja, od totalne bezubosti do kruna za samo 72 sata. Želite li maksimalnu estetiku i funkcionalnost na implantima? Predlažemo vam izradu bez metalnih kruna. Učinite vaš osmeh prirodnim, lepim i privlačnim. U stomatološkoj ordinaciji doktorka Vanja vršimo lasersko lečenje parodontopatije, PRF za brže zarastanje rana i obnavljanje kosti, sve oralno hiruške intervencije i još mnogo toga. Jer mi smo čarobnjaci vašeg osmeha. Stomatološka ordinacija doktorka Vanja u strogom centru grada, ulici Vojvode Mišića 2G, Voćar City. Kontakt telefon 065 636 0334. Vaša doktorka Vanja.
3: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnijeg goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Lešnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posetite benzinske stanice Danex u Lešnici i u Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex. Danex.
4: Vrtić Sirano Land pruža sve što je potrebno za kvalitetan razvoj vašeg deteta. Program za decu od 6 do 22 časa svakim danom. Celodnevni i poludnevni boravak. Čuvanje dece po satu. Popodnevno čuvanje dece do 22 časa. Obratite pažnju, nudimo produženi boravak uz izradu domaćih zadataka sa školskom decom. Da, dobro ste čuli. Izrada domaćih zadataka sa školskom decom. Obezbeđen prevoz dece, kvalitetni obroci, kreativne radionice, rekreacija i fizičke aktivnosti. Organizacija rođendana i slavlja za vaše najmlađe. Školica folklora, sport za decu, razvoj govora. Vrtić Sirano Land. Broj za informacije 063 263 027. Vrtić Sirano Land.
5: Slava, praznici, porodična okupljanja, sve je lepše kad se na stolu nađu savršeni kolači. U La Dolce Viti možete pronaći ručno rađene, sitne kolače od najkvalitetnijih sastojaka. Od bogatih čokoladnih ukusa do laganih voćnih nota i tradicionalnih kolača punih oraha. Dostupni su u postnoj i mrsnoj varijanti u čak 9 različitih vrsta, savršeno složenih za svaku slavsku trpezu. Sve informacije na broj telefona 069 333 0002. La Dolce Vita, Jovana Cvića, 11A, Šetalište.
6: Non stop sa vama. Lotel Radio, Loznica, 107,4 MHz.

0: restoran Monelli. Nalazi se u pešačkoj zoni u strogom centru grada sa obezbeđenim parkingom i luksuznim smeštajem. Internacionalna kuhinja koja podiže standarde gastronomije. Iza svakog tanjira stoje kuvari koji su učili od jednog od najvećih francuskih šefova i Michelin majstora, Kristijana Tetedoa. Za poslovne sastanke i posebne trenutke tu su dve VIP zone, potpuno prilagodljive. U sklopu restorana nalazi se i Choco Cafe, mesto za uživanje u najfinijim ukusima čokolade. Večeri su rezervisane za tematske događaje, muziku, ukuse sveta i atmosferu zbog koje se dolazi ponovo. Monelli.
1: Galerija Podova u Loznici na novoj lokaciji Retail Centar Gučevo. Ako birate tepih, parket, laminat, SPC podove, zavese ili draperije, sada nas je još lakše pronaći. Dođite da pogledate ponudu uživo i uz savet naših prodavaca lakše izaberete pravo rešenje za svoj dom. Galerija Podova, Retail Centar Gučevo, Filipa Kljajića, 3G. Dođite, pogledajte i odlučite. Uz našu gumu, sigurni na drumu, Ristić Auto, Šepak. Za predstojeću letnju sezonu, za vas smo pripremili preko 250 različitih dimenzija guma za putnička, terenska i kombi vozila iz grupacije Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Tigar, Sava i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16, po neverovatnih 4000 300 dinara bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063 378 078.
2: Kasniš na posao, kiša pada, gužva je svuda.
1: Bez brige, tu je Halo Taksi. Brzo stižemo, uvek tačni.
2: Može karticom?
1: Naravno. Prvi u gradu smo uveli plaćanje karticom. Halo Taksi, uvek prvi.
2: Pozovi, opusti se i uživaj u vožnji.
1: 069-29-29-209
2: 069-29-29-209
3: Radio Lotel.

0: Mink kafa. Kafa bez koje ne počinjem dan, jer ja biram i želim dobru kafu. Mink. Bauvin Dekor, poslovnica Brasina i poslovnica Loznica, Lipnički šor, obilazni put preko puta OMV Pumpe. Dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan, čuo sam da imate jednokrilne prozore po super ceni, pa me zanima da li je to tačno i kakvi su to prozori?
0: Da, tačno ste čuli. U pitanju su jednokrilni prozori 60x60 sa običnim staklom po ceni od 5100 dinara, kao i jednokrilni prozori 100x100 sa običnim staklom za samo 9700 dinara. Znate, Bauvin Dekor proizvodi, prodaje i vrši ugradnju PVC stolarije po najpovoljnijim cenama u regionu.
2: A kvalitet, materijali, uštede, energija, asortiman i slično, znate, treba mi puno toga za kuću.
3: Da, naravno. Radimo stolariju sa 5 i 7 komora od PVC ekoloških materijala vrhunskog kvaliteta, modernog dizajna, izvanredne zvučne izolacije, propustljivosti svetlosti, ali i značajnom uštedom energije.
0: A u ponudi imamo vrata, roletne, komarnike, trakaste zavese i ostalo što vam treba. I da znate, vršimo besplatnu dostavu u krugu do 40 km. Naravno, vršimo i ugradnju stolarije po ekstra povoljnim cenama.
4: Bauvin Dekor. Blizu dovoljno i za vas povoljno. Poslovnica Brasina. Kontakt telefon 066 855 0292. Poslovnica Loznica. Lipnički šor. Kontakt telefon 063 638 378.
0: Specijalista ortopedije Vilica, doktorka Ivana Erceg, leči nepravilnosti položaja zuba i vilica kod dece i odraslih. Uz savremenu ortopedsku terapiju, pokretnim i fiksnim aparatima, ispravite svoje zube i obezbedite sebi zdrav i lep osmeh. Pregled možete zakazati u ordinacijama. Doktorka Ljubica Erceg, Pašićeva 17, Loznica. Telefoni 015 874 968 i 063 722 1619. I u Viva Dental, Zanatliska 14, Šabac. Telefoni 015 350 731 i 062 515 805.
5: Uz nas nema zime za vas. Stovarište Ogreva Žar vam nudi ogrevno drvo u paleti, ogrevno drvo u mreži, metarska drva, isečena, iscepana i doterana na vašu adresu. Istovar dizalicom, najpovoljnija rezana čamova građa, topolova građa, daska, letva po želji i meri, baštenske garniture. Stovarište Ogreva Žar. Nalazimo se u Lipničkom šoru, u ulici Žikice Jovanovića Španca, iza manastira Ognjene Marije. Dođite i uverite se u kvalitet. Telefon 062 964 3401.
6: Radio Lotel.

0: kafa. Kafa bez koje ne počinjem dan, jer ja biram i želim dobru kafu. Ming.
1: Aqualab, u saradnji sa Simlabom iz Nemačke, omogućava vam da uradite sve potrebne laboratorijske analize 24 sata dnevno. U Beogradu, na Slaviji, Kneginje Zorki 30.
2: I na još preko 145 lokacija.
1: Ali i u Loznici.
3: U Loznici, Aqualab, Vladislava Bronjevskog 23, preko puta Bolničke kapije, 015-893-840, 062-80-36-006.
1: Aqualab, laboratorija vaše porodice.
3: I Aqualab, laboratorija u Velikom Zvornju. Nalazi se u zgradi Čauševac.
2: Preko puta hitne pomoći.
3: Telefoni 056 490 490 i 066 490 644. I u Krupnju, u ulici Vlade Zečevića broj 70, preko puta Doma zdravlja. Telefoni za informacije 015 710 2127 i 062 8035 991. Aqualab, laboratorija vaše porodice.
1: Aqualab.rs.
4: Rano otkrivanje karotidne bolesti može unaprediti vaše vaskularno zdravlje i prevenirati moždani udar.
0: Akademik, profesor dr. Đorđe Radak, vaskularni hirurg u specijalnoj bolnici za rehabilitaciju Banja Koviljača, obavlja preglede pacijenata koji imaju probleme sa arterijskom i venskom cirkulacijom. Zakazivanje pregleda kod profesora doktora Đorđa Radaka možete učiniti putem telefona +381 15 895 213 ili putem maila na adresu ambulanta@banjakoviljaca.rs. Vaše zdravlje je naš prioritet. Specijalna bolnica za rehabilitaciju Banja Koviljača.
5: Stara stvar u Novom Bečeju.
6: Mlin Žito Prerada DOO Novi Bečej. Sa tradicijom dugom preko 50 godina. Proizvodnja i prodaja najkvalitetnijeg brašna tip 500, tip 400, tip 850 i stočno brašno. Kontakt telefon 062 774 669 i 062 781 189. Sa naših njiva na vaše trpeze. Žito Prerada DOO Novi Bečej.
7: Voli vas vaš Lotel Radio.

0: Aquakasa. Aquakasa vam pored klasičnog načina plaćanja daje i mogućnost plaćanja na rate. Čekovima građana do 12 mesečnih rata i platnim karticama Banka Inteza do 12 mesečnih rata. Kupite odmah, plaćajte na rate. Aquakasa, dobrodošli u svet kupatila. Šabački put 57 Loznica.
1: Dalija Dem, prodaja građe, doke, frize, daski, lepljenih ploča, klupa i stolova, peleta i briketa. Dalija Dem, uvoz iz Bosne i Hercegovine. Visok kvalitet robe po povoljnim cenama. Dovozimo na vašu adresu, zaobilazni put, ulica Bregalnička broj 2, 065-238-2202. Dalija Dem.
2: Rano otkrivanje karotidne bolesti može unaprediti vaše vaskularno zdravlje i prevenirati moždani udar.
3: Akademik, profesor dr. Đorđe Radak, vaskularni hirurg u specijalnoj bolnici za rehabilitaciju Banja Koviljača obavlja preglede pacijenata koji imaju probleme sa arterijskom i venskom cirkulacijom. Zakazivanje pregleda kod profesora dr. Đorđa Radaka možete učiniti putem telefona plus 381-15-895-213 ili putem maila na adresu ambulanta@banjakoviljaca.rs. Vaše zdravlje je naš prioritet. Specijalna bolnica za rehabilitaciju Banja Koviljača.
4: Velika akcija smrznutog peciva samo u pekari Nenadović. Najjeftinije i najkvalitetnije smrznuto pecivo. 18 vrsta smrznutog peciva, kilogramska pakovanja. Dođite i uverite se u svim objektima pekare Nenadović.
5: Stomatološka ordinacija Dr. Rale. Na Novoj zelenoj pijaci pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja na implantatima All-on-4 i All-on-6 uz mogućnost privremenog fiksnog rada nakon ugradnje. Pozovite nas 015 788 15 34 ili 063 363 369. 35 godina sa vama na staroj adresi Vojvode Mišića 34. Stomatološka ordinacija dok

0: Vrijeme je za kafu. Mink kafa. Kafa bez koje ne počinjem dan, jer ja biram i želim dobru kafu. Mink.
1: Vaš partner za siguran start. Ristić Auto, Šepak, akumulatori, Varta, Bosch, Banner, Excite, Energizer, Duracell, Fiam, Vesna, Hans. Prodaja, servis, otkup starih, zamena za nove. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063 378 078.
0: Posle Beograda, Novog Sada, stigao je i u Loznicu, atelje ekskluzivnih venčanica, Pepeljuga. Postojimo već tri decenije i nudimo venčanice svetskih brendova. Nalazimo se na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici. Venčanica nije samo haljina, to je osjećaj. Pogled u ogledalu koji zauvek pamtimo. Pozovite na broj 064-82-84-522. Posetite naš web sajt i Instagram profil. Dobrodošli u salon venčanica Pepeljuga, mesto gde se snovi pretvaraju u stvarnost. Na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici.
2: Kasniš na posao, kiša pada, gužva je svuda.
3: Bez brige, tu je Halo Taksi. Brzo stižemo, uvek tačni.
2: Može karticom?
3: Naravno. Prvi u gradu smo uveli plaćanje karticom. Halo Taksi, uvek prvi.
2: Pozovi, opusti se i uživaj u vožnji.
3: 069-29-29-209
2: 069-29-29-209

0: Uli gas. Dugogodišnje iskustvo, kvalitet i garancija. Autoservis Bole gas. Ugradnja, servis i atestiranje autogasa. Kvalitet i garancija. Servis i punjenje autoklima. Atest plina i atest na uvoz vozila vrši laboratorija Automoto Saveza Srbije svake srede. Autoservis Bole gas. Zadovoljni klijenti, pouzdana i brza usluga. Telefoni 860 185 i 063 262 852. Dobrodošli u servis koji će opravdati vaše poverenje. Autoservis Bole gas. Srećan put.
1: Potrebna vam je PVC stolarija. Imamo rešenje za vas. Premija PVC nudi novu, najpovoljniju, gotovu sedmokomornu PVC stolariju. Prozori, balkon vrata, sobna, kupatilska, ulazna vrata, roletne, komarnici. Premija PVC. Preko 1500 komada na stanju, isporuka odmah. Premija PVC, Sremska Mitrovica, Vladimira Matijevića, 96 063 518 700 i na sajtu premijapvc.rs.
2: Za vaša najljepša buđenje, kafa sale.
3: Voli vas vaš Lotel Radio.

0: Lotel Radio 888-115.
1: Odlazak kod zubara više neće biti jedno neugodno iskustvo, već osjećaj zadovoljstva uz zdrav i lep osmeh. Stomatološka ordinacija Dr. Orijen vrši usluge dečije i preventivne stomatologije, sve vrste krunica, mostova, proteza, hiruških intervencija, ugradnju implantata, pokretne i fiksne dečije proteze, trajno izbeljivanje zuba.
2: Operacije izvodi specijalista oralne hirurgije Orijen Hodžić.
3: Novo u našoj ordinaciji. Sve vrste stomatoloških usluga vršimo savremenim laserom. Estetska stomatologija, hijaluronski fileri, savremena estetska stomatologija pomoću krvne plazme PRF.
1: A sve to sa materijalima renomiranih svetskih proizvođača. Saradnja i dolazak profesora stomatološkog fakulteta iz Beograda. Stomatološka ordinacija Dr. Orijen, ulica Karađorđeva broj 22 kod benzinske pumpe Meraja 015 873 388.

svoje slušalce čuvamo u srcu i nudimo više nego drugi. Treba imati dušu. Radio koji ima dušu. Radio Lotel 107.4 FM Stereo.

0: 31. maj. Jedan je čas.
1: Radio Lotal, Loznica, 107,4 MHz. Izdavač Lotal, DOO Loznica, Maksima Gorkog, broj 2, 15.300 Loznica, Srbija. Websajt lotal.rs. Glavni urednik Dragan Mandić. Izvršavanje obaveza koje preduzeće za proizvodnju, promet i usluge Lotal DOO Radio Lotal Loznica ima po odredbama zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima donetim u skladu sa tim zakonom, kao i zakonom o javnom informisanju i medijima, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije. Registracioni broj medija RA 000 029.

Slušate noćni program Lotel Radija.